0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: תמיד איתי.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: אברהימי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 10.
9: שבוע טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא בבית הלבן. בהודעת לשכת נתניהו בערב שבת נמסר כי סוכם שהשניים ייפגשו בקרוב בארצות הברית. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הפגישה תתקיים לראשונה מאז חתימת מסגר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, ולאחר חילוקי דעות בין השניים באשר לסיום המלחמה באיראן. במהלך סוף השבוע נערכה ברחבי איראן הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, שחוסל לפני כארבעה חודשים במתקפת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. עשרות מדינות ברחבי העולם שלחו נציגים שהשתתפו בהלוויה שתארך גם בימים הקרובים ברחבי עיראק. במקביל, מוצ'טבא חמינאי נעדר מטקסי ההלוויה של אביו, מחשש שיחוסל על ידי ישראל. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה חמוש במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי המחבל חוסל לאחר שהיווה איום על הכוחות הפועלים בשטח. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. ברשת אל ערבייה דווח הלילה כי סבב שיחות המסע ומתן הבא בין ארצות הברית לאיראן יערך בעוד כשבוע בפקיסטן, יעסוק גם בסוגיית הכספים האיראנים המוקפאים וגם בסוגיית הגרעין. זאת לאחר שבשבוע האחרון לא התקיימו שיחות ישירות בין שתי המדינות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגת הליכוד ויקים מפלגה חדשה שתרוץ לכנסת. כזכור, אדלשטיין הודח מרשות ועדת החוץ והביטחון לאחר שהביע התנגדות להסדרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
8: שבוע טוב מכל חי. עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
7: כל חי תמיד איתי.
10: בקירוס סיפרנו על אותו האדם הזה שנמצא בשפת הים, יש לו דלי ויש לו שעון ויש לו פטיש. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני דק דגים. אומר לו, איך ככה דגים דגים? אמר לו, זה סוד משפחתי. אמר לו, $2,000 בינו ובינך מה היא, אבל אל תעביר הלאה, כל הזכויות שמורות. אמר לו, פשוט, איך אני דק דגים? לוקח את השעון, שם אותו על המים, מראה לדג מה השעה, הדג עולה לראות מה השעה, מראה לו מה השעה, לוקח את הפטיש, נותן לו בראש, ושם את זה בדלי. אומר לו, מה השטויות האלה? הדג עולה לראות מה השעה, זה פטיש, איזה שטויות האלה? אומר לו, זה עובד. אומר לו, וכבר כמה אתה דגת? אומר לו, אתה השלישי. זה ככה יצרה, צוחק עלינו. מבלבל אותנו. אומר, בהשקפה אפשר לחלוק. רבותיי, כשמרן אומר משהו, זה אמת לאמיתה. אז... ומי שמעיר עליו, בכל ענייני ההשקפה שאומר, כל התבטאות שאומר, מי שמעיר עליו, אין לו דעת תורה ואין לו דעת בכלל. אם היה לו דעת לא היה מאיר, פשוט אין דעת, אדם מסכן שאין לו דעת. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. בדורנו רבותיי, זכינו למרן, איש אשר רוח בו. אשר רוח בו פירושו, שיודע כל אדם ואדם איך לדבר איתו, איך לשוחח איתו, בנועם, לפעמים בדקירות, אבל בדקירות מתונות, כדי שאדם יתעורר, שאדם הולך למות, מה עושים לו? עושים לו איזה חשמלי, למה? בשביל שיעורר אותו. לפעמים מרן זורק מילים, בשביל לעורר את האדם, וכך צריך לעשות, בשביל לעורר את האדם, האדם הזה מת מהמצוות, אז הוא בא מעורר אותו, ככה צריך לעשות. רבותיי, השבוע היה עצרת גדולה של בני תורה, גדולה מאוד בבני ברק. עצרת למען כבוד התורה, הצלת כבוד התורה. התורה בזמן האחרון נרמסת על ידי השלטונות. אתם יודעים את זה, לא צריך להאריך. התורה נרמסת, ממש נרמסת. מבזים את התורה, ממש עושים צחוק מתוך לומדי התורה. מבטלים אותם מתורה. אדם הולך ברחוב, לא יודע, יעצרו אותו, לא יעצרו אותו. יש עוד דברים שאי אפשר לספר אותם, אבל דברים קשים שמחתיים, ממש מחתיים את האדם. מחתיים את הבנים שלנו שהם נזר הבריאה. והתכנסנו לעשות כנס גדול, שאלנו דעת תורה, לעשות כנס או לא לעשות כנס? אמרנו מרן תעשו כנס, שאלנו גם את הרב מחבוד, את הרב ניסים בן שמעון, אבל על צבאם זה מרן שנתנו את הרוח הגבית, תעשו כנס. עשינו כנס, רבותיי, לפני הכנס כמה לחצים וכמה יצרה היה לבטל את הכנס הזה. זה חילול השם, לא חילול השם, כל מיני דברים שלא... רבותיי, אמרנו עכשיו מה זה חילול השם? חילול השם, כמה, מי שעושה דבר לא... מי שעושה עבירה, מי שעושה מצווה, חילול השם? אבל לחיונים יגידו, מה אכפת לך מהחיונים? צריך להסתכל מה התורה אומרת, מה מרן אומר, מה התורה שלנו אומרת. כשמרן אומר לעשות כנס, היה לו הרבה לחצים, אבל הוא... איש אשר רוח בו, זה גם פנחס וגם יהושע בן נון של דורנו, שכל כולו קודש קודשים, רוצה בשביל להחזיק את התורה, למען התורה, בחר על התורה. אמר, הוא לא יושן בלילה בגלל אותם ביזיונות שיש, המעצרים שיש, לא יכול לישון בלילה. כשמרן לא יושן בלילה, זה התורה לא יושנת בלילה, התורה לא שקטה. כשהתורה לא שקטה, מה עושים? עושים עצרת גדולה. ברוך השם, היה אלפים, אלפים, אלפים, ומרן שם דיבר, וכולם אחרי זה באו, ואמרו שהם מרגישים גאווה של תורה, גאווה של תורה. עכשיו כל אדם ואדם עכשיו לומד בגאווה. זה זכות של מרן, שעמד בלחצים האלה, זה רוח, איש אשר רוח בו. זה פנחס של דורנו, קנה לי דבר השם. יהי רצון לכו ברוך הוא, שלח לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור, ימשיך להנהיג את הציבור, זה מנהיג של הדור שלנו, זכינו למנהיג כזה, ימשיך להנהיג את הציבור עד ביד גואל ועד בכלל, במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: חזק וברוך לרב הגאון מעוז ומגדול, הרב שבתאי לוי, שליטה, אחיו של עליו השלום הגאון המנוח הרב משה לוי זכר צדיק לברכה. ברוך השם גם הוא הולך בדרך של אחיו, מחבר חיבורים יקרים, גדר המועדים, גדר שבת, עשה ספרים יפים. הספר שלו לפני 30 שנה, 20 שנה ללוי אמר שני כרכים, כן, ספר יפה מאוד. מרן הכיר אותו, מכבד אותו מאוד. הוא יזם את העצרת, לא תאמינו לו, הוא יזם את הכל, הוא עשה את הכל בלי פרט עושה. באמת היה ציבור גדול מאוד, היה קידוש השם. אם חסידי גור עושים עצרת, חסידי ויז'ניץ הולכים ללמוד ליד הכלא, וכל הלילה עושים תהלוכה של רכבים, למה ספרדים? מה גרה חלקנו? למה? אנחנו בלות ספרד, צלופחת, לא בגרה זוננו. לכן גם אנחנו, גם הספרדים, הגיע הזמן שהם יעשו, ברוך השם, מפרט הסף, יוזמתי, פעי ונמרז, השם ישמרו. אני אברך כבוד הרב, שהכי גבולו בתלמידים, ועוד יעלה מעלה מעלה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. יגדיל תורה וידיר. שבת היה יום השנה לפטירתו של מורנו הגאון האור לציון. ישבתי בליל שבת ולמדנו בספר שלו. זה דבר טוב זה. סופסוטת ובוד בקבר, ושאליץ טוב בעדינו, המנוח. יש לו שמעבה חידושים בספר שלו. לא תמיד זה הדעה של מרן האבא, אבל עד הרבה, זה יגדיר תורה וידיר, בזכות שהוא כותב משהו. אנחנו פפילים בדבריו, פעמים הסכמים, פעמים פפילים, אז התורה מתרחבת התורה. הנה עוד סברה, הנה עוד סברה, הנה עוד ראיה. זה דבר חשוב, שלא מבינים שאני יפה מקשה עליו איזה קושיות, למרות שאני מדגיש שהחמץ לציון היה אחד גדולי הדור שלנו, אין ספק. שכן מצומצמים, לא, אל תקשה עליו, שום דבר, אל תקשה, למה אני לא אקשה? אם יש מלקשות, זה לא ילד קטן, בחור צעיר, בחור צעיר באמת שישתוק, שלא יקשה. אבל אני מדבר, יושב, עמל, רואה שיש מה לפלפל, הוא שמח בשמיים, אם יודע שזה האמת, הקטרים שלו חידושים, ומערים עליו, הוא שמח בשמיים. מקבל, לא מקבל, תלוי אם התורה, אם אנחנו נכונים, צודקים או לא צודקים. מה שראיתי בליל שבת, בספר של אור לציון, חלק ד', זה נתפס כמה שנים אחרי פטירתו. זאת אומרת, צריך לבדוק את הדברים שאמר. דברים יפים, אבל צריך לבדוק. יש דברים שאמר אותם ככה לחידוד, חדוד בעלמה, יש דברים מכוון, אבל צריך לבדוק הדבר בדבר. הוא כותב כלל יסודי, כותב, אני אומר כלל יסודי. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, מעיקר הדין, אפשר להגיד לקטן ספרדי שיעשה את זה. כל המחלקות שיש בין האשכנזים לספרדים. אשכנזים נוהגים כך, ספרדים נוהגים כך. ילד קטן, ספרדי, אתה רוצה שיעשה כמו אשכנזי, אפילו שאין לו פאות, אפילו אחי, הוא יכול לעשות כמו אשכנזי. הוא כותב כלל יסודי. הוא כותב בסוף, מן הראוי לחנך אותו, שהוא חנוך לרע פי דרכו, צריך לחינוך, לחנך אותו שיעשה הכל כדעת מרן. הוא ספרדי, שיהיה בר מצווה כבר הוא יהיה חייב בכל המצוות כולם, ויעשה הכל כדעת מרן. אבל בעיקר הדין, יכול לעשות במחלוקת הפוסקים כמו דעת האשכנזים, אבל זה לא ייתכן שהאשכנזים עושים משהו, ואנחנו נחמיר אפילו ילד קטן ספרדי. למה? אם האשכנזים גדולים סומכים על זה, למה הספרדי הקטן לא יסמך על זה? אנחנו כותב שזה לא מסתבר, שחמיר. דוגמה למשל, בשורים הקודמים דיברנו להראות מים רותחים על תפשין שמצטמק. אמרנו שדעת מרן זה אסור, כי באוויר זה מתקרר, זה נהיה עירוי, ואיקה למדי אמר בירושלמי עירוי, ושל, זה לא מבשל, זה כמו כלי שני, אז באוויר זה כמו כלי שני. חוזר בחזרה לחמין, זה נהיה כלי ראשון, אז חוזר ומבשל. וזה ניח עלי, זה לח, מים. למרות שהתבשיל הוא יבש, עומד להישרף התבשיל. אני אשפך מים בתוכו, המים הם לח, יש בישול אחד בישול בלח. אבל תגידו הולכים אחרי הרוב, הרוב יבש, אבל זה ניח עלי. תמיד, ברוב, לא אכפת לו מהמיעוט. פה, הוא רוצה את המיעוט, ניח עלי. לכן מרן כותב שיש תמחות בידי הנוהגים להטמין מים חמים מערב שבת, וכאשר החמים מצטמק, מערים לתוכו. אנחנו הספרדים קיבלנו רואות מרן. אשכנזים פוסקים כמודעת ארן. ארן חולק על רבי ליונה, וכותב שזה מותר. אני לא יודע אם אשכנזים עושים מעשה כזה, אני לא יודע, נגיד למעשה כמו דעת הרן, כמו דעת רמה, אני לא יודע, לא שמעתי שהם עושים את זה. אולי אני נוסף להם החמין, שזה הם לא עושים. אבל לא יוצא אשכנזי רוצה לעשות כמו מי חמים, כן, מותר לו. כי הוא הרמה פוסק כמו דעת הרן. ילד קטן, אתה יכול לקרוא לו, גיל 11, 12, לפני גיל במצווה, כך תשים מים חמים לתוך התבשיל. וזה כלל יסודי בהלכות שבת. אשכנזים מחמירים בעשיית הקפה בשבת. בגלל בישול אחר בישול, בישול אחר רפייה. כאן, הפקת הקפה, זה עבר תהליך של כלייה. אחר כך, אתה שם מים חמים, זה נהיה בישול. זה מהות אחרת. זה טעם אחר. יש הבדל, אתה לוקח קפה עם סוכר, אוכל, לבין מים, שם אותם על הקפה ושותה אותם. זה משהו אחר לגמרי. לכן המחמיר אומר צריך שרק בכל כלי שני. לא, לא בכלי ראשון. לפי חזון איש, אם יש לי מחם שמים חמים, פותח את המחם בתוך כוס, זה עדיין אי אפשר להתיר. צריך להעביר את זה לכוס אחר, ואז יהיה מותר, לפי החזון איש. אנחנו מבינים פשטות שזה נקרא כלי שני. המחם זה כלי ראשון, שופך את המים מתוך כוס, מה שבתוכו זה כלי שני, אז לפי כלי שני, לפי דעת הרמה, זה מותר. כלי ראשון אסור. גם כן, עירוי, אנחנו פוסקים להחמיר. איקה מדעמה בירושלים עירוי כמו כלי שני. אז זה לא הלכה. הלכה עירוי כמו כלי ראשון. מפורש בשולחן ערוך, בסימן שינו את חץ סעיף י' שאסור לערות רותחים על צלחת שיש בתוכה תבלינים. כי אני מבשר אותם. עירוי ככלי ראשון. אז מחמירים בזה. מה יעדים? ילד קטן שרוצה לעשות קפה כמו המנהג שלנו. לא בשביל אשכנזי. האם מותר? לפי האולוציון, זה כלל יסודי בהלכות שבת. ילד קטן, מותר. שיעשה כמו אשכנזים. אחר כך, מן הראוי אומר, לחנך אותו, תדע, לפי הספרדים זה מותר, לפי אשכנזים זה אסור. שיסביר לו את ההלכה, בדבר. אבל יכול לעשות גם לאשכנזי, שהאשכנזי בקש ממנו, שיעשה. בגדולה מזו, אפילו איש גדול, ספרדי גדול, יכול לעשות לאשכנזי, קפה כמו שהם נוהגים, למרות, כמו שאנחנו נוהגים, למרות שהאשכנזים מחמירים בזה, צנימים בשבת, אנחנו מכירים בזה. מותר לקחת פרוסות של לחם, לשים אותם על הפלטה, הפוך בה והפוך בה, שזה יהיה לחם יבש, ולאכול את זה. אנחנו הספרדים מכירים, האשכנזים מחמירים בזה. האמת זה לא תלוי בספרדים ואשכנזים, יש פוסקים אשכנזים שהם מתירים בזה. זה לא דווקא, זה לא קשור למרן והרמה. זה משהו אחר, זה אם מכה פטיש יש באוכלים או לא, ביאור ההלכה מעריך בסימן שינו תחי סעיפי, שאין מכה פטיש באוכלים, ביאור ההלכה היה גאון אשכנזי, והוא מתיר בזה. שואל למשיב נתנזון, גאון אשכנזי, הוא אוסר בדבר. בספר יגיע ליעקב, מתיר בדבר. ועוד חולים מכאן לכאן, זה לא קשור בדוק ספרדים ואשכנזים, אבל המציאות של אשכנזים מחמירים בזה. אבל אנחנו הספרדים מכירים בדבר. בכלל זה הדרך, כל המחלקות שיש מספרדים לאשכנזים, אפילו דברים שהספרדים מחמירים, לפי דעת מרן זה עשו, מרק, הוא אכל מרק בליל שבת. שם את מה שנשאר בצד, בשיש בצד, או בשולחן בצד. למחרת, שזה שישית, הוא רוצה לחמם את המרק, עוד הפעם, לפי דעת הספרדים זה אסור, זה אפילו אסור דאורייתא, לפי מה שכתב במגיד אברהם בסימן רשנו ד' זה דאורייתא, לפי הספרדים זה אסור, לאשכנזים תלוי, אם זה צונה לגמרי, גם אשכנזים זה אסור, אבל אם זה פושר, כמו החום של הרוק, עדיין פושר, מותר להחזיר אותו על הפלטה, ילד קטן, ספרדי, מותר להגיד לו, קח את המרק הזה, זה עדיין פושר, קח אותו, שים אותו על פלטה, תחמם לי אותו. אבל הוא ספרדי. לא, ילד קטן, זה לא ייתכן שהאשכנזים עושים, כולם עושים, הגדולים עושים, ואיזה ספרדי לא יעשה הילד הקטן. לכן, זה אומר, כלל גדול. יש עוד כמה דווקא מינה. תחשבו, הרבה דברים שעושים דווקא מינה. בדרך כלל הספרדים מקילים, והאשכנזים מחמירים. אז צריך לחפש דוגמאות שהספרדים מחמירים, והאשכנזים מכירים. אמרתי דוגמה של בגבי בשול לחבר שוב אלח, או להראות רותחים, תוך תפשיב מסתמק, אבל על פי רוב הספרדים מכירים. תוכלו בכל השולחן ארוך, מי שלמד שולחן ארוך, איסור ויתר, חוד פסח, כל אורך הדרך רואים את זה. דרך כלל מרן השולחן ארוך מכיר יותר, והרמה מחמיר יותר. אני יודע ביהודה, היה גאון אשכנזי, רבי יחזקאל לנדו, מרן מביא אותו ביבי עומר חלק A, סימן, ירודיה סימן ג' לגבי בשר חלק ובשר כשר. שהאשכנזים מקילים, אוכלים בשר כשר, מיוח השיחות, זה מיוחות טרפות. ומרן השולחן ערוך אומר שקרוב להיות שזה טרפה, שזה אסור. אז הספרדים מחמירים, והאשכנזים מקילים. מה הדין לתת לקטן? דבר כזה, בשר כשר. מותר להכין לקטן? לכאורה לפי מה שכותב אור לציון שאמרנו לכם, לפי זה יוצא שמותר לתת לקטן בשר כשר. זה חידוש גדול. אתה רואה שהאשכנזים מכילים בזה. דרך אגב, היום גם האשכנזים מחמירים. מבשר חלק. אבל החלק שלהם זה לא תמיד בדיוק כמו החלק שלנו. אצל בתוסף יש כמה חומרות יותר שלא תמיד הם עושים את זה. אבל בעיקרון, לפי החכם בציון יוצא, שמותר לתת לקטן. בהתחלה חשבתי, אתמול בלילה, לסייע את החכם בציון. אנחנו לא מחפשים להקשות, מחפשים את האמת. קודם כל זה היה בעיניי חידוש גדול. שאפשר מותר להגיד לקטן, שתשים מים חמין, תפיל שמצטמק, כל מיני דברים שהמרן אוסר, לקטן להגיד שמותר, היה קשה לי. אבל אין ראיה נגד. יש ראיה נגד? אפשר לחלוק סתם ספרה, אדם גדול, חכם בציון, היה גדול לידו. אבל עכשיו תפילו לסייע אותו. יש בבית יוסף, טור בית יוסף, חוד שבת, סימן רש סמך תת. שם מדובר על קידוש בבית כנסת. הספרתי לכם פעם, כשהרב נבחר לרב ראשי לתל אביב, שנת תפשין כפחת, תפשין כפתת, הרבה שנים, קרוב ל-60 שנה, פעלנו כנסת אוהל מועד, כנסת הגדול, ברחוב שדל, בתל אביב, שם היה מתפלל לרב עוזיאל, וחרב הקודש היה מתפלל לרב יעקב משה תוידנו, ואחר כך מרן, ואחר כך הרבים אחרים, הרב חיים דוד הלוי, התפללו במקום הזה. מן אחרי התפילה בליל שבת, אחרי ערבית, הרב רואה שהחזן, הרב יצחק כהן, הוא עושה קידוש. הרב מסתכל, לא אמר מילה. הוא עשה את הקידוש, אחר כך בדרך הוא ליווה את הרב, מה זה, מה אתה עושה קידוש? והרב זה מנהג, עוד בזמן הרב עוזיאל, שהיה פה רב ראשי של יפו, ואז עשו את זה. המשיך אחריו הרב יעקב משה תוידנו. למה עושים קידוש? יש הרבה אנשים מסורתיים בתל אביב, בפרט ספרדים, שהם מאמינים ובאים לבית כנסת, אבל עושים כל מיני, מדליקים טלוויזיה, מדליקים חשמל, זה דבר, ברור שזה משונה מאוד, מה זה? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, האל הגדול, איך אתה מתפלל כשאתה אחר כך נוסע בשבת? זה מוזר, אבל יש ככה דבר כזה, מכירים מושג של לפני 600 שנה, תראו בשוט הריבש, הוא כותב שהיו הרבה מעם ישראל מסורתיים, שלא היו דתיים ממש, תמיד, היה, מאז ומעולם היה הדברים האלו. אז הוא רוצה להוציא אותם בידי חובה לכל הפחות של קידוש. נכון, שאין קידוש אלא במקום סעודה. ועכשיו אין לנו אנשים שיושנים ואוכלים בבית כנסת. אין דבר כזה. זמן הגמרא היה להם חדר צדדי, שכתבו את השפות, ויושבים אחרי קידוש ואוכלים אחר כך בצד. קידוש במקום סעודה. היום אין לנו דבר כזה. שמעתם שיש שאוכלים בבית כנסת? אין. אפילו בליהו הנביא בתל אביב, שאנשים שם נשארים, אבל לא אוכלים בבית כנסת. יש חדרים. נו, אז איך אפשר שעוד קידוש שיצאו ידי חובה? אומר, הטור מביא בשם רב אתרונאי גאון, שעושים קידוש, אפילו שלא במקום סעודה, שלכל הפחות ירוויחו קידוש דאורייתא. נכון, זה לא מודר. לפי דין דרבנן, צריך לאכול במקום סעודה, זה מדרבנן. אבל זה לא מעכב. מה שכתוב, אין קידוש במקום סעודה, זה דרבנן. מדאורייתא, אפילו קידוש סתם, מקדש, יוצאים. לפי המגן אברהם, אפילו בתפילה, יוצאים ידי חובה, פלפלים וזה. אבל קידוש לבד יוצא ידי דאורייתא. תיתן המסורתאים האלו, שבכל הפחות יוציאו את החובה של קידוש דאורייתא. אז תעשי קידוש בבית כנסת, תוציאו אותה בידי חובה. אחר כך הולכים לים, אחר כך הולכים לסיום חיים שבת, בכל הפחות, הנה, אתה מזכר אותם, מצוות קידוש בדאורייתא. זה רב אתרונאי. הטור חולק עליו. מותר. טור, לפני 700 שנה, קצת פחות, הוא היה ראשון. הגאונים, יש להם דין כמו ראשונים. למרות של 300 שנה, 400 שנה קודם, אבל אפילו אחרי, יש להם דין כמו ראשונים. מותר לראשון לחלוק על גאון. אותו חולק עליו. איך אפשר? אין פה סעודה. זה ברכה לבטלה. אני עושה קידוש בבית כנסת, זה ברכה לבטלה. הבית יוסף מדבר במחלוקת רב אתרונאי גאון והטור, והוא אומר שיתאים את זה לקטן. את הכוס של הקידוש, לא המקדש הגדול, ישתה, אני לא זוכר מה עשה החזן בעוד מועד, הוא שתה בעצמו, תן הקטן, אני לא זוכר, זה הרבה שנים, אבל הוא אומר רבי יוסף, תתן הקטן, תקרא ילד קטן בחוד בגיל במצווה, תתן לו שישתה את היין. הוא יברך את הגפן, הוא יברך בקעת הקידוש, החזן, האיש גדול, יוציא אותה בידי חובה, כי קטן לא מוציא ידי חובה קידוש, את השתייה של היין ישתה הקטן. כך ישתה המקדש, אין קידוש אלא במקום סעודה. הקידוש הזה לא מועיל לקידוש הזה. אז איך הוא ישתה מהיין? מה, הוא אוכל שמה? הוא לא אוכל שמה. לכן ייתן לקטן. אבל יוסף מרגיש, מה, איך ייתן לקטן? מביא הזה שני תירוצים, אבל יוסף. תירוץ הראשון שלו, זה כמה שהפוסקים חולקים ביניהם, אבל תרונאי גאון ויתור, לכן מותר לתת לקטן בידיים. נו, זה לא כמו הסברה של החכם לציון? כמה שהפוסקים חולקים ביניהם, תיתן לקטן. הנה, מסייע לו. יש תירוץ שני. תירוץ שני, הוא מתרץ כמה שפה זה יהיה ברכה לבטלה. אם אף אחד לא ישתה מהכוס, אז ברך הגפן, ברך שבחבנו, ולא שתה מהכוס, זה ברכה לבטלה. נותנים לקטן, שמה שאמרו שצריך לטעום מהכוס, לא דווקא מקדש בעצמו, אלא שמישהו ישתה מהכוס. לא אכפת לי מזה מישהו, אפילו ילד קטן. רק מישהו שתה מהכוס. ולכן, שלא יהיה ברכה לבטלה, לכן נותנו לו לשתות. לפי תירוץ השני, אז זה ברכה לראיה לחכם לציון. כי אישה נערכה, נותנים לו לשתות מכוס של הקידוש, שלא יהיה ברכה לבטלה של הגדול. זה טובת הגדול. אבל אין כתוב את הכלל הזה. נו, איך הדין בזה? שיש שני תירוצים בבית יוסף. איך אנחנו עושים? אני מצאתי חידוש, פלא, לפני הרבה שנים. יש ספר של גאון טוניסאי, ספר ברוך השולחן. אני לא זוכר מה השם של המחבר. הוא נפטר עכשיו בחודשים האחרונים, הוא נפטר. זקן בספר הימים. יש שם הסכמה של מרן. ההסכמה מובאת בכתב מכונת כתיבה. זה עוד לפני הרבה שנים, 50 שנה. יש שם הסכמה של הרב. והרב מדבר על הקידוש במקום סעודה, בהסכמה. תראו איך התורה שלנו רחבה. איך אתה מוצא הסכמה של הרב לפני 50 שנה שמדבר בנושא הזה. שם הרב כותב שההלכה כמו תירוץ כמה. תירוץ ראשון, לא כמו תירוץ שני. התוספות שכותבים שני תירוצים, אז הרבה האחרונים כותבים שלמה הביא תירוץ שני. תירוץ הראשון לא מספיק, חלש. לכן אינמה, לכן הביא עוד תירוץ. כך עבדו הרבה האחרונים. תראו בעין יצחק, בחלק א', קהלי התוספות, שם הוא בא מערכה לקראת מערכה, זה לא פשוט, אבל ככה תופסים תמיד, שתירוץ שני עיקר. פה הרם מביא בשם שדה חמד, שבפוסקים זה לא ככה, לא כמו התוספות. אם יש לך תירוץ ראשון, תירוץ ראשון עיקר. תירוץ שני זה אף אחד המיל את ה... מה תירוץ ראשון? כיוון שהפוסקים חולקים ביניהם, לגיבוש קידוש קום סעודה, אפשר לתת לקטן. אז זה העיקר. והרב מסתמך על התירוץ הזה של להגיד, לתת לקטן לאכול מאכלי חלב תוך 6 שעות למאכלי בשר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קטן אכל בשר בשעה 4 אחרי צהריים. בא בשעה 7, רוצים לתת לו לבן, לתת לו כל מיני פריגות, ואחר כך להשכיב אותו לישון. בגיל 10, 11, מותר לתת לו חלב? הרב כותב שמותר. לא, טענו שוקולד, לידה, לא. זה לא שמאכל, הוא צריך עכשיו שיהיה לישון. איך הקום אכל לתלמוד תורה? אז משכיבים אותו לישון. הוא רוצה לאכול לפני השינה. תיתן לו פריגות, תיתן לו לבן. הוא אכל ב5 בשר. עבר שעה, שעתיים עבר. אפילו הכי מותר. מה הרב מסתמך? הפוסקים חולקים ביניהם. האם צריכים לחכות 6 שעות? או לא, לפי הבהג, בעל חול גדולות, לפי התוספות, מועיל על ידי סילוק שולחן. גם היום בימינו יש סילוק שולחן לגבי הלכות ברכות. פעם דיברנו על זה בשיעור. אתה לוקח את המפה חד פעמית, הניילון, מקפל אותה את כל הכלים וכל המפה שם את זה בהשפעה. השולחן נהיה נקי, ואז מביאים פירות לשולחן. זה נקרא סילוק שולחן, שאז חייב לברך פירות, בלבחים בברך, מביאים דברים אחרים, אפילו מביאים איזה תפשיל מסוים שלא לא טעם מזה בסעודה, לברך לפניה ולאחריה, גם לאחריה, לפשוט, צריך לברך. מה נהגו בזה? לפניה כן, מברכים, אבל אחריה, מברכים בקטע מזון. אבל האמת, אם אדם אכל עוגה, עוגה זה דין אחר, אולי המוציא פטר, אבל בחר האחרונה צריך לברך, יש סדוק שולחן. איפה שמענו שאדם מברך על המחיה ואחר כך ברכת המזון? סומכים על ברכת המזון. ככה נהגו. אבל אליבא דאמת, תפתחו תראו בעקות יוסף ברכות החדש שיצא, הבאנו בזה שבעיקר הדין לברך לפניהם ולאחריהם, אבל שום מה לא ראיתי שנוהגים לברך לאחריה, כי סומכים על בקעת המזון. אז גם כאן יש את המושג של סילוק השולחן, ואז נותר לכל חלב, אפילו באותה סעודה אחת ארוחה בשרית. לפי דעת בעל הלכות גדולות, זה קדמון עם גדולי הראשונים, הספר הראשון שהודפס אחרי השס זה הספר בעל הלכות גדולות, הוא קדמון, הוא כותב סילוק שולחן מותר לך לאכול מאכלי חלב. תוספות אומרים בדיקת המזון זה שיח דעת, סילוק גמור, אחרי לא צריך לחכות לא שעה ולא שעתיים, שום דבר, זה דעת ראשונים. יש אומרים 4 שעות, פרי חדש כותב שארבע שעות מספיק. הריף הראש והרמב״ם, 3 עמודי הוראה ועוד ראשונים, קודמים לחכות 6 שעות, נכון? לחכות 6 שעות. מרן פסק בשולחן ערוך לחכות 6 שעות. הרב ביום חלק א' הוא מדייק מהרמב״ם שכותב כמו 6 שעות, וכי לכל אחד ואחד היה פעם שעון. עוד הזמננו, כשהיינו קטנים, לא היה בגיל בר מצווה, לא לכל אחד היה שעון. רק מי שאבא שלו דיין, מי שאבא שלו עשיר, יש לו שעון. לא לכל אחד היה שעון. כל שקר בזמנם. לכן הרמב״ם כתב, כמו 6 שעות, אפשר לדייק 6 שעות. 30 שעות סמוכה, 5.5 שעות, כבר אתה יכול לאכול. זה לשון הרמב״ם. הרמב״ם מדייק את זה, ויביע עומר. מה תגידו? יקשו על מרן. תראה בשולחן ערוך, סימן פתית. מרן לא העתיק לשון הרמב״ם כמו 6 שעות. צריך לחכות 6 שעות. אז איך הרב פוסק ככה? הלכה למעשה, אם יש צורך, הרב אומר, 5.5 שעות מותר. איך? זה נגד מרן? לכאורה. זה לא נקרא נגד מרן. מרן כתב את השום של הפוסקים, 6 שעות. אבל תמיד, 30 שעות סמוך, זה כבר בכלל העניין. ברגע שעבר 5.5 שעות, 30 שעות סמוך ל6 שעות, זה כבר כמו 6 שעות. לא דווקא לשון של מרן שכתב 6 שעות. כמו שדקנו בדברי הרמב״ם, ככה צריך להגיד. ילד קטן הרב מתיר. היום הרבה אנשים שישמעו מה שהוא אומר עכשיו, לא יקבלו את זה. אני רוצה לחנך את הבן שלי בגיל 12. לא, 12 גם הרב אומר טוב לחנך אותו. באופלי הסמוך לאיש. גיל 11. רוצה לחנך אותו, לא חכות 6 שעות. והרב קטן הרבה אומר, יכול לאכול אחרי שעה, שעתיים, לאכול חלב. שהם לא יקבלו את זה. הרב כותב שזה מותר. לא יקבל, זה משהו אחר, זה הרגשה. לא פסקים הלכות בהרגשה. לפי הכללים של בידינו. והרב כותב, כבר שזה סוד הרבנן, ויש את הפוסקים שמתירים, כל שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן תוך 6 שעות. גם גבינות של עקום, זה סוד הרבנן. גם כן, לקטן הרב כותב להתיר גבינות של עקום. איך הוא מתיר? מרן פוסק, לא, הפוסקים חולקים ביניהם, תראו, אפילו נגד מרן, הפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן. אז ראיתי ככה, אמרתי, זה מסייע לאחר מציון. הנה, הרב והרב בציון בדעה אחת, והוא כותב בהסכמה שהתירוץ ראשון העיקר, בבי בשם הזדחמד. זה חידוש גדול, תירוץ ראשון עיקר, אבל נפקה מנה בהלכה. פה יש נפקה מנה, רבותיי, אם נגיד תירוץ ראשון עיקר, שכל שהפוסקים חוקים ביניהם מותר לתת לקטן, זה כלל גדול מאוד. אם נגיד תירוץ שני עיקר, שרק ברכה לבטלה מתירים לתת לקטן, אבל לא סתם עושים את זה. נו, נפקה מנה בהלכה. זה חידוש, אבל אחר כך בננתי יותר, אחר בציון מה מדבר? על דברים דאורייתא או דברים דרבנן? הוא לא מדבר על קדוש מקום סעודה, הוא מדבר על דברים גם דאורייתא, להראות מים רותחים תוך חמין שמצטמק. איקרא בן דאמר בירושלמי שיעורי כמו כלי שני. אז מה זה נהיה? כך ראשון רבן יונה, כך ראשון אני מוקר יוסף. שלפי המדעם הרזה בירושלמי, יראו כמו כלי שני, אז זה כלי שני, חוזר בחזר כלי ראשון, אז זה דאורייתא, אז זה בישול, גמור. אתה רואה, בזה אחר בצעון לא אמר, במשחה הפוך, בזה מרן לא דיבר. מרן נביא עומד דיבר על דברים דרבנן, לחכות 6 שעות, זה דבר דרבנן. ועוד, משרק עם דאורייתא, ועוד, בביא עומר הרב הוא צריך להביא ספק ספקה. ספק, שמה מותר לתת לקטן בידיים יסוד הרבנן. בתוסף, ואורחיים, סימן שין מם גימל. חלוקת בין הרמב״ם, בין הרשב"א והר"ן. האם מותר למספר בידיים יסוד הרבנן? לדעת הרמב״ם, קוד התקון רבנן, קרן דאורייתא תקון, ואסור. לדעת הרשב"א והר"ן, מותר. ממרן פוסק בשין ממג סעיף א' שאסור לתת לקטן בידיים איסור דרבנן. כל תקון דרבנן, כן דורת תקון, זה נהיה כמו איסור חפצה, זה נהיה. לא, לא איסור, אם היה איסור גברה, גברה לגדול, לא גברה לקטן. אבל זה כמו דור חפצה, כל תקון דרבנן, כן דורת. מה פוסק? להחמיא בדבר הזה. נו, הרב עשה ספק ספיקה. שמה כמו הרשב"א והר"ן, שמותר לתת בידיים, איסור דרבנן. זה דרבנן. ושמה מספיק סילוק שולחן. שמה מספיק לקטן מזון. הביא כמה צירופים הרב. למה הרב הוא צריך לספק סיכה? מספיק, הפוסקים חולקים ביניהם, לפי הבית יוסף, גמרנו, הפוסקים חולקים ביניהם, אותה תת לקטן, אפילו עד גיל 13. זה חומרה שמחמירים בגיל 12, מופלא סמוך לאיש, שנדריו נדרים, שקצת יש לו שכל צעד, מבין, שלא לא, לא, צריך לחנך אותו. והמקר הדין, גם בגיל 12, עד גיל בר מצווה, הוא קטן, יש לו דין שקטן. אז למה הרב צריך לספק סיכה? קודם כל, מרן דיבר על דברים דרבנן. והרחב בציון כתב, זה כלל יסודי. כך כותב הרחב בציון, בכל התורה כולה. בין בדורתא, בין בדרבנן. כלל יסודי. מערב, אין ראיה. הרב דיבר על גבינות של עקום. זה דרבנן. לחכות שש שעות במסעד החלב, זה דרבנן. אז זה הרב דיבר, וגם הרב הוא צריך לעשות ספק ספקה. ושמע, שהוא לא שמח על זה לבד. מחפוסקים חוקי ביניהם, נעשה יותר על ידי קטן. למה הוא צריך להביא ספק סיכה? הוא רואה שזה לא חזק. לפעמים שיש לך פה תירוץ שני, שרק ברכה לבטלה, רק בזה כאילו. שאם לא ישתה אף אחד מהיין, יהיה ברכה לבטלה. אם ישתה הגדול, איך הוא ישתה? קדוש שלו במקום סעודה. לכן נותנים לקטן, יש לנו ברירה. אז אולי כמו התירוץ הזה. אז לכן הרב מקל לקטן ובשר בחלב. לא ראיה לנו שלנו. האמת, זה חידוש. קצת סברה. התחלוך הנער, הפי דרכו. זה ילד ספרדי. הוא נולד ספרדי, ברוך השם, יש לנו מסורת של גדולי תורה שלנו. אנחנו לא יתומים היינו בין אב. יש לנו גדולי עולם, מה היו כל החכמים שלנו? בכל העדות, מרוקאים, חלבים, פרסים, כל העדות כולם, יש להם גדולי עולם, יש להם. נו, תחנך אותו, אפי גדולי עולם שלנו. תגיד לו, תגיד יעשה כמו פתח הדביר, כמו חקר לב, כמו נער שלום, כמו רבי עבדאללה סומך, תחנך אותו בדרך שלנו. מה תגיד לו שעשה כמו דעש כנזים? זה דבר טבוע קצת, קצת סברה, אבל להביא ראיה מהרב אי אפשר להביא ראיה. אבל תזכרו, שיפיע החם בציון, מותרה החמים מצטמק, תקרא על הקטן. בואי נה, תשפוך כאן מים, יפיע החם בציון זה מותר. הפוסקים מחכים ביניהם, או מרק, צונן, פושר, לא צונן, פושר, מותר להגיד לקטן, שים את זה על הפלטה. חן הזה הדרך, כל מה שמזה, מותר על ידי קטן. הנה חן, זה לפיע החם בציון. אבל צד הסברה, אפשר להתווכח על זה. צריך לחנך את הקטן. איך אנו מחנכים אותו בתפילה? ממפתח ספרדי. הילדים שלנו למדו בחדר אשכנזי. באים לבית, עושים ברכת המזון, בגיל 6, 5, ברכת המזון, נוסח אשכנזי ומפתח אשכנזי. ככה מחנכים אותו בחדר. שתקתי להם, אמרתי להם, שעשו בורי, חטא, בסדר. צד גדלו, תשימו לב, תעשו במפתח שלנו. השיעורים צריכים ללמוד מאיתנו. מי שיקרא את כל הראיות שמובא ביום חלק וב, איך הם מבריאים את המבטא, ברוך אתה אמוני, אמוני או נוי, השתכנע להגיד נאי, לא להגיד נוי. רק שיקרו את הראיות האלו. יש ראיות קרוב ל-20 ראשונים, שככה משמע בדבריהם. שברוך אתה אמוני, זה המבטא הנכון. אבל הם לא קוראים את זה, תביא עומר. אבל שיוכו הלילה ויקראו את זה, חלק וב, קראו את הראיות האלה. זה מובא בלכות יוסף יותר בריחות. פורים, קודשי פורים, יש בסוף קונטרס לגבי פרשת זכור. איך להגיד מבטא אשכנזי או מבטא ספרדי. שם יש אריכות רבה מאוד. אני פעם דיברתי

זה כמוהם האשכנזים. אמרתי לו, קודם כל, אנחנו מכבדים אתכם. אתם ברוך אתה, מוינו, בסדר גמור. בורי, בסדר גמור. אנחנו מנהג שלנו, אתם מנהג שלכם. כל אחד מנהג אבותיו ידו, והגבל לבוא בדרכי השם. האשכנזים מוצאים ביד רמה, והספרדים מוצאים ביד מרן. כל אחד מנהג אבותיו. אבל דבר שני, בואו נביא לכם ראיות. אחת אני אביא לכם ראיות. קרוב ל-20 ראיות, רבותיי. ומעניין שחלק מהם זכרתי בעל פה, ואמרתי להם, הנה ראיה מהרמב״ם, מורה נבוכים. הנה ראיה מהריף, מברכו בדף תדבר. הנה ראיה מהראש. הבאתי להם, באשכנזים, הבאתי להם מרת ביוטה לייפשיץ, מה כותב בהגאות. כל מיני, ערוך לנר, אלה גאונים אשכנזים. לפי דבריהם, המפתח שלנו, הספרדי, המדויק. הם התווכחו איתי, עם ראשי ישיבות. ראש ישיבת לקווד, יש לו 5,000 תלמידים, ראש ישיבה גדול, ראש ישיבת קמיניץ באמריקה, גדולי העולם. הם לא מקבלים כל דבר, אבל פותחים ורואים. פתחתי להם, בואו תראו פה הגאות היעבץ, ברכות בדף ממזן עמוד ב', תפתחו תראו, יעבץ אשכנזי, ביעקב בן צבי, חם צבי. בואו תראו מה כותב, שהמפתח של הספרדים הוא הנכון. היעבץ כך כותב, מה אתה רוצה ממני? ראיתי לו הדברים, והביאו ראיות. רבותיי, כמעט השתכנעו אותם ראשי ישיבות להגיד ברוך אתה אמוני ולא נוי. בסוף הם לא עשו את זה, התביישו בתלמידים שלהם, אבל כמעט זה משכנע. תביא עוד ראיה, עוד ראיה, תורם מהרמב״ם, תורם מהתוספות, תורם מהראשונים, דולי עריף, תורם מדולי עולם. יש ביותר רבי אליעזר הקליר. מי זה רבי אליעזר הקליר? תוספות, חגיגה עד ג' עמוד ב'. הם כותבים שזה רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, התנא הקדוש. ספרדי, כן? תנא הקדוש. הוא כותב פיוטים לחג שבועות. הוא כותב כך, אז באתי אל בית עדנאי. עדנאי אומרה למעיני. זה לפי אשכנזים, זה לא חרוזים. אז באתי אל בית עדנאי, עדנאי אומרה למעיני. אמרה למעיני. זה חרוזים? זה לא חרוזים. לפי הספרדים זה יפה מאוד. אני אומר את זה לראשי הישיבות האלו, קם אחד מהם בלבל, מה אתה רוצה? הוא היה ספרדי, עיראקי, אבל התנא הקדוש, מה העיראקי לדעתי? זה לקדוש, וככה היה משמע ממנו. זה רבי יוסי, רבי אליעזר המקריא, יש עוד ראיה, צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני כדבר אמוני. גם אשכנזים שרים את זה, נכון? צור מי שלא אכלנו, יש אומרים, לא להשאיר את זה לפני ברכת המזון, כיוון שאחר כך אולי יצא ידו חובה של ברכת המזון דאורייתא. חמי, עליו השלום, זה חצי לברכה, היה מקפיד מאוד בזה. היינו בני הבית, נגיד לו לשיר, צום שלנו, לא, אחרי, שלא נצא את החובה שבקעת המזון דאורייתא בפיוט הזה. זה פיוט שלפני 1,000 שנים, זה לא חיבר אותו מחבושה, מי נגיד, חיבר אותו קדמונים. צומי שלא אכלנו, ברכו אמוני כדבר אמוני. לפי אשכנזים, ברכו אמוני כדבר אמוני. איזה חרוזים זה? משמע מכאן שזה מפתח של הספרדים, 1,000 שנים. כמו שאמרת לכם, כמעט שכנעתי אותם שעשו כמו המפתח שלנו, הספרדים. מה שכן, ירד, התחלה דיברו בתקיפות, אתה לכם על ראש הסטפלב, זה נכון. הסטפלב, בקריין הדיר גרטה, חלק ב', כותב מאוד חריף על הספרדים. זה נכון. הוא לא הכיר את הגדולים שלנו, הספרדים. הוא ראה רבנו בחי, פרשת ועירה, שנתון לשני פירושים רבנו בחי, וזהו, והפי עשו כתב. אם היה רואה את כל המשקטו בבי עומר, אני לא יודע מי היה לו אבי עומר, מי היה רואה את אבי עומר, או יקוט יוסף על פורים, לא היה אומר ככה סטפלר, אתה נורא לראש, אנחנו כאילו מחריף ומגדף, ככה הוא כותב. הספרדי שאומר, ברוך אתה אמוני, זה כאילו לא היה לך לוקים בחיים בפניי. מה זה נאי? יש נאים? חס ושלום, לא היה לך לוקים בחיים בפניי. נכון, הוא אומר שהספרדים יעשו כמו אשכנזים. אותו ראש שיבה אומר לי, תן לכם על הראש הסטפלר, למה אתם לא חוזרים בכם? למה אתם עקשנים? מה, כולם עיראקים? למה אתם מתעקשנים? הוא צודק, הראש שיבה, זה מבחינתו, הוא צודק. למה אנחנו מתעקשים? אחרי שהבאתי נתראיות, מראשונים, הבאתי גם אחרונים, היעבץ, עוד אחרונים, אבל העיקר זה מהראשונים, גם היעבץ, מה שכותב בדעת תוספות הוא כותב את זה, ארוך לנר כותב את זה בדעת רש"י ותוספות, בדעת הראשונים כותבים את זה. אחרי שאמרתי להם את זה, בסדר. נרגעו, מעריכים אותנו יותר. פחר לא ידעו, עכשיו לא שאלו, יש להם מפתע לא נכון, הספרדים טועים, זה מפתע מגיע משוק הכרמל, מגיע מעני יהודה, כך חשבו. אחרי שבאתי להם ראשונים, אחרונים, המפתע שלנו זה לא מגיע מהכרמל, זה מגיע מגדולי עולם, יש לנו מסורת. אבותם, אנחנו מכבדים אותם, את האשכנזים, מאוד. יש להם תלמידי חכמים, יש להם תורה, הרבה, מכבדים אותם. גם הם שיכבדו אותנו, שמור לי וישמור לך, שיכבדו את המסורת שלנו, יש לנו מסורת, לא באנו ככה מעייצים בנו, יש לנו גדולי עולם שמור לנו, נו, אז ילד קטן, תגיד לו, תשפך מים חמים, שבא מי

0: מצווה, אל תשפוך. מה? שבוע שעבר עשיתי. לא. תגידו לו, חנוך הנער, פי דרכו. קצת קשה להגיד לקטן שישפוך מים חמים, שיחמים את המרק, כל מיני מנחות שהאשכנזים מכירים, הספרדים מחמירים, לבוא להגיד לו שיצא כמו אשכנזים. קשה מאוד. זה כלל שכותב החכם בציון, אין לי ראיה לדחות אותו, חכם בציון, הוא אדם גדול, אבל צד הספרה, אני חושב שכדאי, גם הוא כותב אחר כך בסוף, ראוי לחנך אותו. לא הוא גם מסכים עם זה, שראוי לחנך אותו, הוא כותב, זה כלל גדול, כלל יסודי, ככה הוא כותב, כלל יסודי שפי עיקר ההלכה. אבל גם הוא מודש, ראוי לחנך אותו. אז כדאי לחנך את הקטן, גם הדברים האלו. הנפקא מינה, ילד קטן שהלך וחימם את המרק, מותר לנו הספרדים לאכול? כן, מותר. או ילד קטן שפך מים חמים תוך החמים שמצטמק. הוא שמע על החכם בציון, אדם גדול, הוא שומע בקולו. שמותר לאכול את החמין הזה? אם הוא לא היה הקטן הזה, החמין היה נשרף. לא יכול לאכול חמין. בזכות הקטן הזה הוא אוכל חמין בשבת עכשיו. חמין בשבת תענוג, נכון? נו, מותר לאכול את זה או לא? מותר. הרי אמרתי לכם בשיעורים הקודמים, תפרים בגדים, גם מגן אברהם, זה הרי האמת, הגאון אומר שם, של הבורא, לקט אחרונים. כולם כותבים, שמאחר שמעשה שבת דרבנן, שמרתם את השבת, כי קודש אי לכם. אי קודש ואין מעשה הקודש. זה דרבנן. כנס שכנסו חכמים, מי שעשה דבר בשבת שעשו לו עשותו, כנס שכנסו אותו שלא ינה, לא ינה מזה. אומר הפרי בגדים, שהפוסקים חולקים ביניהם, זה נהיה ספק דרבנן. ספק בדבר שהוא כנס. ספק דרבנן לכולה, ויכולים להקל, למדעבה לכל את זה. גאון אשכנזי, מגן אברהם גאון אשכנזי. המשנה ברורה מביא את הפרי בגדים הזה בתחילת סימן שין י"ח. מביא אותו שכל הפוסקים חוקים ביניהם. לכן, אם נודעים לוחות שבת, עם קבוצה או שיעור, תבקשו מהרב שלכם, או אתם תחפשו, כל דבר ודבר יש מחלוקת או אין מחלוקת. אבל כתוב הלכה כבר, נפסקה הלכה, לא משנה. יש דעה שחולקת? תגידי מה הדעה שחולקת. בנפקא מינה, דווקא מינה בדיעבד, אם אותה לאכול את זה, אסור לאכול את זה. בישול אחר בישול. אדם גדול, לא ילד קטן, ספרדי גדול. לוקח מרק מהמקרר, ושם את זה על הפלטה. והגיע לצד את בו, חימם אותה. עושה איסור. לפי דעת המגן אברהם, זה דאורייתא. אבל הפוסקים חולקים ביניהם. הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הרמב"ן, הריטב"א, כולם ספרדים. כולם מתירים אין בישול אחר בישול, בין בלח, בין ביבש. לפי דעתם, גם בלח אין בישול אחר בישול. נו, הלכה לא ככה. הלכה כמו רש"י, תוספות, הראש, רבן יונה, שיש לחלק בין לח לבין יבש. ככה הלכה, אתם יודעים את זה, נכון? נו, אמר ועשה ככה. מותר לאכול את זה או לא? מותר. זה הפרי בגדים. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, אם מותר ועשו, גם כן, כלי שני. כאן מילן, אנחנו פוסקים בשולחן ערוך, לפי השולחן ערוך, כלי שני לא מפשל. פתחת את המים, ברש המים החמים של המחם, יש בתוכו גוף חימום, זה כלי ראשון, בתוך הכוס זה כלי שני, אתה רוצה לשים בפנים דברים, כלי שני לא מפשל. יותר מזה, הבית יוסף ביורד העם סימן קופאי כותב, שכלי שני אפילו מעלה בועות, כך רותח, עדיין רותח, לא מפשל. כלי שהיה על האש, הצפנות חמות, ככה הסבירו את השפות, מסכת שבת בדף מוח, ממחת. כלי ראשון היה על האש, אז הצפנות חמות, לכן יש לו כוח לבשל. כלי שני, לפעמים הזו, אותם כמה מעט ירד, היה 70 מעלות, 60 מעלות, לא ירד הרבה, עדיין נצלדת בו. אפילו לאחי, זה לא היה על האש. אז הצפנות לא חמות. ככה הסבירו את השפות, שזה ההבדל בין כלי ראשון לבין כלי שני. כלי שני לא מבשל. לפי אשכנזים, מחמירים בזה, מחפי חיי אדם, לא כל האשכנזים, חיי אדם, משנה ברורה, מחמירים בזה, כל עוד שעשו לדבו, אסור. מי שעבר ועשה, בשל משהו, שם כלי שני, מדעבד, מותר לאכול את זה. שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר. מי שעשה צנימים, הפוסקים חולקים ביניהם, בכל העלמה, זה מותר. אנחנו מתירים גם לכתחילה. הפקה בינה, בדעבד, מי שמחמיר על עצמו, כאן יהיה מותר. כוסאות שימורים, לפי דעת רב שלמה זלמן אוירבך, אסור לפתוח בשביל כוסאות שימורים. לפי דעת מרן, מותר. יש ויכוח. המכתבים הובאו בספר אוצר דינים לאשה ולבת, ואחר כך הרב חזר על זה, ויחווה דעת חלק ז' שיצא בשנים האחרונות. הרב חזר על זה. הכתב של הרב רויבך, מה שהרב ענה לו, שוב בחזרה בחזרה, בחלוקת. הפוסקים חולקים ביניהם. מי שפתח קופסאות שימורים, מותר גם לאשכנזים, טור קרתא, מותר לאכול מה שבתוך הקופסאות שימורים. אם זה סרדינים, אם זה טונה, מה שיש, מותר. תגיד, עברו אשכנזי, פוסק הרב רויבך, מחמיר. בסדר, אפילו אחי, מי שעשה את זה, מותר. לפי הכלל הזה, יש הרבה דברים. מה שתמדתי, אני פלא, ראיתי איזה מחבר אחד בזמננו. זה לא יאומן, כי זה סופר. אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. יש לו ספר, הוציא ספר, לא משנה מה הספר, יש שם הקדמה, כמו כל הקדמות שעושים הקדמות. הוא כותב שמה שאדם צריך להראות דוגמה אישית לילדים כדי שיהיו ילדים מחונכים. צודק, 100%. הוא רץ לשיעור תורה, הולך ללמוד תורה, בבית יושב, כותב, מסכם, לא כל מה בטלפון. דוגמה אישית זה חשוב. החוק אומר, אם הילד רואה שאבא שלו מקל בכמה דברים, אז הוא מקל. הבן שלו יוצא, לא ירא שמיים. יוצא שבבניק, יוצא הבן שלו. הוא כותב דוגמאות. מה הדוגמה? שמור טוב. הוא כותב דוגמאות, כגון. מה כגון? אם הוא רואה שאבא שלו מקל בכלי שני. הוא מקל בכלי שני, הבן שלו יוצא שבבניק יוצא. מה? הוא עושה כדעת בתוסף, מה אתה רוצה ממנו? לא. אם הוא רואה שהוא מחזיר תפשיר שרובו יבש וקצת רוטב, הוא מחזיר את זה לפלטה, הבן שלו יוצא בקולקל. למה עושים כל כך? הוא עושה כמה רב עובדיה, כמו מרן. כמו מרן, כמו להקת פוסקים. תראו לכות עושה כמה פוסקים שאנחנו הבאנו. נו, למה? אם רואה את אבא שלו מקל בזה, אז גם עוד דוגמה שלישית, מי שפותח קופסת שימורים בשבת, הבן רואה את אבא בתחת שלהם, אז הבן אחר יוצא את הבוטה, יוצא שבא מקצה. הוא תפס שלוש דוגמאות, ששתם זה הפסק של מרן זצל, כל ששתם, דווקא אותם הוא תפס. חסר לך דוגמאות? תפסה עוד דוגמאות. מה רואים פה? כדי שיזרימו לו, ולא ינפו זה, עזרו לו כנראה הרס כנראה. מה זה הדברים האלו? אני קראתי את האדמה הזו, אמרתי זה, האדם הזה, הוא יענש בשמיים, מה זה? זה בזמן כבוד התורה. עכשיו הרב דיבר על כבוד התורה, גם פה כבוד התורה. איך הוא כותב בהקדמה שלו? מי שעושה כמו מרן זצל, יהיה לו בנים שבבניקים. ברוך השם, למרן אין לו בנים שבבניקים, נכון? ברוך השם, לא בנים, לא נכדים, כל מיני איך לימודי השם. איזה שטיות אלו. ככה הוא כותב. מי שעושה, יגידי, אני עושה כמו מרן. לפי דעת מרן, מותר לשפוך מים חמים על הקפה, כן, מותר. כמו מרן, ויקבלים ובדרכי השם. יבוא אחד יצחק עליו, כאילו, מה אתה רוצה? יודע את הפוסקים, אתה יודע, בחיים פלאצ'י, אתה יודע זה? יתווכח איתם, שילמד את הפוסקים, וידע להתווכח. גם החם שלום היה מחמיר מאוד לפתוח קופסאות שימורים. היה פעם שבת חתן אצל החם שלום, משפחה שלו. בקבוק, בקבוק של יין, הכל היה סגור. וצריכים לפתוח את זה, שפותחים, היה כמין טבעת כזו. אז החם שלום לא רצה, הוא חולק על מרן. זכותו, נכון? חולק על מרן. לא יודע אם קראת כל התשובה בהווה דעת, הוא קראת כל התשובה, אולי אם היה קורה הוא לא היה חולק. אבל נניח, לא רצה לפתוח. קם אחד אמר, כבוד הרב, אני פוסק כמו הרב עובדיה, תן לי לפתוח. לא, לא, שום פנים. איך אני אשתה ביין הזה? הפרי מגדים כותב שמותר. הפוסק חולקים ביניהם, אז מותר לשתיין. גם את זה הוא לא התייחס להפרי מגדים. ולא, לא מצאו שם בקבוק, יין פתוח. כל סגור. יפתח. מה עשה? עשה קידוש על הלחם. אמר, אין יין לשקות קידוש, עשה קידוש על הלחם. עליו השלום, זו חומרה יתרה, תפס. מה יש? היה שם אחד, אני פוסק כמו הרב, אני אפתח לך את זה. מה זה יין נסך יהיה, אם הוא יפתח את זה. מחלל שבת זה, הרב כותב שיהיה מותר. והרב מנמק את זה יפה, עכשיו זה לא הסוגיה. הקופסאות שימורים, כל זה. בפרט שלפי הפרי מגדים, כל דבר שבדעבד שעושים את זה, בדעבד מותר. הפוסקים החוקים ביניהם, בדעבד זה מותר. מחלוקת בין מרן לבין הרב שלמה זלמן אוירבך. מסתמה יש עוד פוסקים, אני מקצר עכשיו, כן? בקופסאות שימורים, בבקבוק, יש לי כאן ולכאן, פוסקים. בדעבד, בדעבד שהיא מותר. לא, אני לא אשתה, אני לא מסכים שתפתח. אני לא אעשה קידוש על זה. אעשה קידוש על הלחם. למה? קידוש על הלחם? צריך שלכן לא יהיה יין בעיר. מה, לא היה יין בעיר? מה? זה דוחק הדבר הזה. טוב, בכל אופן, זה הכלל שחשוב לנו לדעת. עודים ללכות שבת. כל דבר תשאל, זה מוסכם. תראו למשל, עוד דוגמה. עושים סלט בשבת. הספרדים, הם מקפדים בעניינים מאכלים, הם רוצים לאכול טוב, לישון טוב וללמוד טוב. הספרדים רוצים, כן? מקפדים. עושים סלט, דק, דק, דק. ממש, אולי אפילו בסלייסר. סלייסר, מסוחבים את החוט עוד ועוד, זה כבר נהיה כמו תוכן ממש, נהיה כמו מיץ, נהיה כמו נוזלי, זה אסור. אבל סוחבים את החוט, זה נהיה חתיכות קטנות, מותר. אבא זה עוד ידחות, שפיזה תשובה ארוכה ביקות עושה, שזה מותר. או בסכין, חותך בסכין על קרש, עושה דק דק דק. אם עושה את זה לאלתר, מותר. כך כותב הרשב"א, בתוסף מביאו את הרשב"א, בשולחן ערוך לא הביא את זה. כתב, חותך את הערק דק דק דק כדי לבשלו, לשון הרמב״ם, אז חיה משום תוכן. זהו. אבל לא כתב לאלתר, לא לאלתר. הוא שמח על המעיין בבית יוסף, ששם הוא הזכיר את הרשב"א, שאם חותך את הערק דק דק, אם זה לאלתר, כמו בורר, גם פה זה מותר. חזון איש מחמיר מאוד בזה. אומר שלא, אפילו לאלתר אסור. אסור לחתוך את הערק דק דק. תעשה סלט של האשכנזים. איך האשכנזים עושים סלט? חתיכות גדולות, לא טעים. ככה הם עושים אשכנזים. לפי חזון איש, הוא חולק על הבית יוסף. לפני קרוב ל-50 שנה, אחד האחים שלנו ארגן יום שכולו תורה בבית כנסת הגדול בחוב קינג'ורג', שם הרב היה גר בסביבה, והיו רבנים מהבוקר עד הערב, והנה גם ארוחת צהריים, לא לרבנים, לאנשים, ולהם ארוחת צהריים, יפה מאוד היה, היו הרבה רבנים ודברו, ואנשים נהנו, הכל מסכמים את הדברים, גם כמובן מרן היה. עמד ראש ישיבה אחד, את שמו אני לא אגיד לכם, חשין על 17 לוין, כן? עמד ראש ישיבה אחד, והחיל לדבר, הגיע את החזון איש הזה. תדעו שגם לכם, לנו הספרדים, אסור לחתוך סלט, אפילו לאלתר, דק דק, חתיכות גדולות יחסו. הוא אומר את זה בשם החזון איש. בדיוק, הרב, מרן, ואחר ביצוע לבשאול, נכנסו לאולם, לבית כנסת. הרב ישב, הוא שומע את הראש שיבה הזה. אמרו, תמשיך, תמשיך, המכבד, תמשיך. אני אמשיך, ואמר, אני חוזר ואומר, כותב החזוני שעשו. הרב קם, לא נכון זה, מה פתאום? לפי הבית יוסף, חזוני שתהיה כזה מהתוספות, הביא ראשונים שחוקים על הרשב"א, בסדר גמור, חזוני, אנחנו שעמדים לבית יוסף, ובאבך הביא לבית יוסף בדעת הרשב"א, אם זה לאלתר, אפילו דק דק, מה זה לאלתר? מקסימום חצי שעה, אפשר מיד, אבל מקסימום חצי שעה. נו, אז אם זה לאלתר, מותר. הוא אומר, לא, אסור. אז הרב השתיק אותו. זה לא נכון מה שאתה אומר. אז הוא מסכן גמגם, היום הוא זקן הראש שיבה הזה, אז הוא היה צעיר, גמגם, הלכה בציון, ראה שככה נבוך, הראש שיבה הזה, הלכה בציון, אמר לרב, תניח לו, הוא ריחם עליו, ראה שהוא לא יכול לדבר, סתמו טענותיו, הרב צועק עליו, זה לא נכון, טוב, בסדר, תמשיך, תמשיך, מה החכם הזה עשה? חזר בחזרה, אז אמרנו עכשיו, עוד פעם הרב כזאת, לא נכון זה, השתיק אותו, הרב לא נתן לו לדבר אותו. אחר כך הוא קרא לאחי, אמרו לו, לא אתה מביא רבנים כאלו? פעם הבאה תביא רבנים שיודעים להלכה, יודעים מקוד יוסף, יודעים אבי עומר, מה אתה מביא את הרב? לא אתה מביא אותו יותר, היה עשרת כפיים, יום שקולות תורה, יותר הוא לא הביא את הרב הזה. הרב ראיתי שזה בער בעצמותיו, למה? בית יוסף, השפחה של הרב, דודו בן דודו יגלנו, הרב ראה את האמת, בית יוסף, קיבלנו רות בית יוסף. הרמה, הרב של האשכנזים, כותב בשוט הרמה סימן מוח, כותב, אינני חולק על כבודו לבית יוסף, כי כל החולק על כבודו כחולק על השכינה, כי השכינה מדבר מתוך גרונך. כך הוא כותב לו. הרב של האשכנזים כותב למראה לבית יוסף. אנחנו עושים כמו בית יוסף. נכון, ככה החזון איש חולק. בסדר גמור. הרב היה לו את האומץ, עוד בצעירותו, לפני 50-60 שנה, והוא סבל מזה, אל תחשבו. בבני ברק לא השלימו עם זה, הם כעסו עליו. אתה יודע מי זה החזון איש? כן, הרב יודע מי זה החזון איש. הרב הלך אליו כמה וכמה פעמים דיבר אותו בלימוד. הרב הכיר אותו באופן אישי, לא רק מהספרים שלו הכיר אותו. והוא נתן לרב את החלקים של החזון איש, היו יוצאים בדקים, הביא לרב מתנה כמה חלקים הביא לרב. הרב הביא לו מתנה את חזון עובדיה, שוט חזון עובדיה שיצא בתשין י"ב יצא. הרב הביא לו חזרה, הרב הכיר אותו את החזון איש. הכיר והוקיר ומעריך, מה צריכים להעריך? ודאי, היה פר הדור והדרו. מה זה קשור? גם בית יוסף היה פר הדור והדרו. גם הוא היה גדול הדור. והגבלים הוא בדרכי השם, נכון, כך אומר החזון איש, הוא חולק על מרן לבית יוסף, מביא ראייה מהתוספות, אבל בדרך כלל התוספות הם פרשנים, כך כותב הדרישה, אמירי כותב את זה על רשי, שרשי פרשנו ולא פסקן, באה דרישה ומוסיף שגם התוספות בדרך כלל הם פרשנים ולא פסקנים, אלא כן כותבים עניין הלכה, אז כבר הלכה, סתם יש קושה ותירוץ, זה פרשנים ולא פסקנים, אז הביא החזון איש את התוספות, שחולק על הרשב"א. אז קודם כל הרשב"א זה יותר הלכה בשבילנו. אז שניהם ראשונים כמלאכים, גם התוספות גם הרשב"א. מה יחסית לתפוס כמו התוספות ולא כמו הרשב"א? וזה רשב"א מפורש. אין בעיה ויכוח שזה ככה הרשב"א. שאם הוא עושה לאלתר, כמו בורר מותר לאלתר, גם תוחם מותר לאלתר. טוב, זה הלכה ככה. והנה, מה ידין אדם שחתך סלט לא לאלתר שעתיים קודם, האישה קמה מוקדם, הילדים הקטנים עדיין ישנים בשבת, עדיין ישנים, הכל שקט, אחר עשתה סלט, הכינה את השולחן, בעלה מגיעה בכנסת בשעה 10, עורף עליי שולחן, נקד צהריים, שולחן ערוך, הכל בסדר, סלט מוכן, מה קרה היום? כן, קמתי מוקדם, הילדים כולם ישנים, לא יפריעו לי, לא בחרו, צחו, יש לי, עשיתי, היה לי זמן, יש סלט, מתי התחלת בזה? 8, 9, עכשיו 10:30, שעתיים קודם, אוי ואבוי, זה אסור. גם לפי הרשב"א, לאלתר, פה זה לא לאלתר. לא ידעתי, אז כדאי, חסר נדבחי לבכות. התברר שהיא עשתה עבירה. מה הדין בזה? מותר לאכול את הסלט הזה? לא. מי שלא יודע הלכות, אז לא יאכל את זה, אחר כך צריך ללכת ליועץ שלום בית, אחר כך. למה? מי שיודע הלכות, יודע שבדעבד זה מותר. כי יש ספר התרומה, יש הראה שהם כותבים, שכל דין תוחן לא נאמר אלא בדלעת. דלעת, אתם יודעים מה זה? קלבסה, גדול. אי אפשר לאכול את זה ככה, צריך לחתוך את זה. זה רק בחיתוך אפשר לאכול את זה. פה יש דין תוחן. עגבניות, מלפפון, פלפל, אני יכול לאכול את זה כמות שהם. לא צריך החיתוך, זה לא מכשיר את זה לאכילה. יותר טעים סלט, אבל זה לא מכשיר את זה לאכילה. לפי דעתם, אין בזה בכלל תוחן. לא לאטה ולא לחזמן, מותר. הלכה לא כך, מרן פסק כמו הרמב״ם, שחתך את הירק דק דק, סימן שני כף א', ירק, כל ירק משמע, לא דווקא דלעת, אלא גם מלפפון וגם עגבנייה, יש בזה דין תוחן. ורק צריך להקפיד שיהיה לאלתר, לא לאלתר לא. טוב, היא לא עשתה ככה. בדעבד, תסמוך על הספר התרומה, תסמוך על הרעה, שרק בזה עשו, בדלעת. מה שאין כן בירקות אחרות, לפי דעתם זה מותר. הלכה לא ככה, בדעבד. מעשה שבת דרבנן, וספק דרבנן לכולה. כמה זה חשוב לדעת הלכות. אדם יודע הלכות, כמה זה חשוב. השבוע פגשתי איזה בעל בית אחד, בני ברקי, כן? אומר, מספר על עצמו, הוא יודעים מבוגר, כן? שהוא סיים את השס 7 פעמים. קודם כל, כל הכבוד לו. בעל הבית, עורך דין, שהשם מסיים את השס 7 פעמים. כמה? לא יודע בלכמה הוא. 49 שנים, צריך להיות מבוגר. אבל סיים את השס. ואחר כך דיברנו אותו בענייני הלכה. עניינים שהיה, לא משנה מה זה היה, לא יודע שום דבר. אמר אליהם חומה ממינם מושם עולם. זה עם נברא, כן? צריך לדעת גם הלכה. צריך לדעת לא רק שס. טוב, גמרת השס, פעם אחת, עכשיו תעשה הלכה יומית, תעשה. חסר ללמוד בהלכה. שולחן אורך שלנו ארוך, ארוכים ארוכה מהעץ, מחווה מן ים. מה זה הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת? כמה יש בהלכות האלו, או גדרי המועדים, גדרי שבת, שאמרנו, הלכה למעשה. אני אמרתי לו אותו אחד, כל הכבוד לך, סיימת השס 7 פעמים. 7 פעמים. אשריך, עכשיו תסיים בתוסף, תסיים בתוסף עכשיו. היה, כתבתי הקדשה לאיזה אחד, לא משנה מי זה, כתבתי לו הקדשה שהוא סיים את השס, וכל הרבנים, האשכנזים, הספרדים, כתבו לו הקדשות. אז אני בקשר גם לכתוב לו. מה כתבתי לו? לכבוד פלוני פלוני, כתבתי לו, עכשיו תתחיל בית יוסף. בסדר, תתחיל בית יוסף. איך אפשר להתעלם מלימוד ההלכה? אין בו יחד עולם ארץ חסיד. הנה, אחד שלא יודע הלכות, אשתו עשה סלט מוקדם, הוא לא יאכל את זה, והיא תיפגע, תפקה, ויש לו בית. זו דוגמה אחת. יהיה עוד בשורים הבאים, יהיה עוד הרבה דוגמאות. תראו כמה חשוב לדעת את כללי הפסיקה וללמוד הלכה למעשה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
1: כשאני אמר אמונה אחת, תצמצי תקוע, גדיל תורה והאדיר, גדל והתקדש, שמי רבה, מעלמה דיברה כאותי והמליך מלכותי ועצמה, וכנה ויקרא משחה. בחייכון ובמכון וחיית לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולמל מיה, ברך שתבח ותפעמה ותנשא ותדר, ותדל ותלל, שמי דקוצ'ה בריחו, לעלם לכל ביחתה, שירתה, תשמעתה, מנחמתה, נעם ירן בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם והתמידון, והכל תמידי תמידון, דעסקים בורתה קדישתה, ועתרה נבחולתה ואתה. יהיה אלן אלון, חון חיננה וחסדה וחמה, מי קודם הרש מהברה, ואמרו אמן. יהיה שלם הרבה משמיה, חיים וסבא וישועה מלחמה, שדבה ופועה גאולה ושחב חפרה, ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עשה שלום ועם אומה וחמה ויעשה שלום עלינו, כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
0: מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך בשמו ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שתלויים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין ודרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת ודרך ערוץ 2000, דרך המלך. מקד העמה יברך אתכון וזכה אתכון, שבא בכל צלו אתכון, שואל לכולם בירות יתנה נורא מעלה, זכו שני רבות ללמוד לטובות.
2: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
4: שבוע טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא בבית הלבן. בהודעת לשכת נתניהו בערב שבת נמסר כי סוכם שהשניים ייפגשו בקרוב בארצות הברית. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי הפגישה תתקיים לראשונה מאז חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, ולאחר חילוקי דעות בין השניים באשר לסיום המלחמה באיראן. במהלך סוף השבוע נערכה ברחבי איראן הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, שחוסל לפני כארבעה חודשים במתקפת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. עשרות מדינות ברחבי העולם שלחו נציגים שהשתתפו בהלוויה שתארך גם בימים הקרובים ברחבי עיראק. במקביל, מוג'תבא חמינאי נעדר מתקסי ההלוויה של אביו מחשש שיחוסל על ידי ישראל. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה חמוש במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי המחבל חוסל לאחר שהיווה איום על הכוחות הפועלים בשטח. הרדיפה נגד עולם התורה נמשכת. עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע האחרון פנייה מרשות המיסים בהוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי לא יוכלו עוד לקבל זיכויים ממס על תרומות. כתבנו מציין כי מדובר בתרומות בהיקפים של מיליוני שקלים שמאפשרים את פעילות עולם הישיבות. המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן ברשת אל הרבי הדווח הלילה כי סבב שיחות נוסף בין ארצות הברית לאיראן יערך בעוד כשבוע בפקיסטן. הוא יעסוק בין היתר בסוגיית הכספים האיראניים המוקפאים וגם בסוגיית הגרעין, זאת לאחר שבשבוע האחרון לא התקיימו שיחות ישירות בין שתי המדינות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגת הליכוד ויקים מפלגה חדשה שתרוץ לכנסת. כזכור, אדלשטיין הודח מראשות ועדת החוץ והביטחון לאחר שהביע התנגדות להסדרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
2: שבוע טוב, מכל חי.

אז שבוע טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים למוצ"ש חי, מוצ"ש פנחס, בין המצרים היום. מול לדקות האחר 11, שידור חי וכל חי וכל חי מיוזיק. ואנחנו בתוכנית כמובן שמותאמת לתקופה הזאת, בלי מוזיקה כאן ברדיו שלנו, ובכל עם ישראל, בכל עם ישראל. סיום עונת החתונות, אנחנו בשעה הזאת קצת נדבר, נבין מה היה בעונה, סיפורים מעניינים מכל מיני בעלי מנגנים וכאלה. חיים קורץ, עורך המפיק, שימי ברוורמן באולפן, ונפתח עם ווקלי, להנעתכם כאמור, מוזיקה ווקלית, תוכנית ווקלית, ימי בין המצרים כאן בכל חי.

0: אידל ורדיגר בווקלי שלו. שבוע טוב להרשי אייזנבך ולשימי סקלר היקרים, שנתנו כאן קיץ ממש מטורף. שבוע טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומכם? ברוך השם, ברוך השם. תקשיבו, זה בעצם שבת ראשונה של שקט ומחשבות, ומעכשיו ימים של בלי חתונות ובלי אירועים.
1: נכון.
2: ניתן לשימי את הכבוד.
1: האמת, אנחנו אחרי חודשיים של ים בחתונות ובתים שקמו בישראל, ומעגלים ואנרגיות ובחורי ישיבות ששמחו, ואני תקף לשמח אותם.
0: שהתפוצץ הלג בעומר הזה, מי לג בעומר, חוץ מהיום הזה של איראן, אבל בגלל מה שקרה בחורף, הכל התפוצץ כזה, והיו, תשמע, לא היה נגן אחד וזמר חתונות אחד, אפילו שלוקח 100 שקל לחתונה, שהיה פנוי בקיץ הזה.
1: אני אוסיף על מה שאתה אומר, בגלל שהיה מיוד בית הדר, עד אמצע ככה, עד הפסקת אש, מלא אירועים התבטלו, כל מיני חצות ספר תורה, ברמיד, אנשים חבר'ה שרצו כל מיני אירועים, וזה התבטל להם, וזה נדחה על התקופה הזו. בנוסף, אחרי שהיה הפסקת אש והבינו שאפשר לקנות שקט, פתאום היה כזה עומס של שמחות ושל אנרגיות.
3: ממש ככה. אני מוצא את עצמי ביום חמישי נמצא בבית בשעה 8:30-9 בערב, הילדים סיימו לאכול ארוחת ערב, מקלחות ועניינים, ואני אומר לאשתי, נו, מתי הם יוצאים? מתי החתן והכלה יוצאים? מה עושים עכשיו?
0: טוב, אתה יודע מה זה אוכל ארוחת ערב ומקלחות? זה לא ידעתי שדעת, את זה ידעת.
3: אני חייב להגיד לך שדווקא הילדים שלי ממש נחמדים. נסתבר.
1: היית אבא של שבת ופתאום אתה אבא של כל השבוע.
0: העיקר שזיהית את הילדים, זה גם טוב.
3: כן, לא
0: ברור. מי זה השניים האלה שמסתובבים פה?
3: ממש ככה, אבל תשמע, אסור להגיד את זה, כי זה שלושה שבועות התחילו כדבר לא טוב לעם ישראל, אבל זה באיזשהו מקום, האי של שפיות של אנשי המוזיקה, אני לא יכול להבין איך אנחנו מסתדרים בלי החופשים הקטנים האלה פה ושם. אתם יודעים שאנחנו מוצאים בתקופה כזאת אנרגיות, שבן אדם רגיל לא מוציא את זה במשך כל ימי חייו, אני לא מגזים. בן אדם רגיל מן השורה, לא מוציא כל ערב 4 שעות אנרגיות וקולית ומאמץ, ולסחוף את הקהל, ולרקוד, ולגוון, ולהרים, ולזה, ופה ושם. אם לא היה לנו את האתנחתה הזאת, אני לא מבין איך היינו יכולים למשוך עוד עונה ועוד שנה ועוד שנה. זה ממש חסד משמיים העניין הזה.
1: ממש ממש ככה, יוסף עליו שאני אגיד עוד נקודה קטנה. הרבה אנשים עובדים קשה ומוצאים הרבה אנרגיות, אבל מה שקורה בתקופה כזו של 3 שבועות, וזו הפוגה שאתה יכול להיות מי שאתה, אני אסביר. כשאתה מגיע לחתונה, לא משנה מה היום דפוק, כי יום לא דפוק, אתה חייב להגיע, להיות אדיב, חייכן, נחמד, אנרגטי 200%, כי הזוג הזה שמתחתן היום, זה החתונה שלהם, זה היחידי שלהם. ואתה לא מעניין שם, התקשרו אליך, שמישהו הרגיז אותך, שמשהו לא עבד לך טוב. וזה מתיש לאורך זמן, להיות מישהו שהוא לא אתה, לא שאתה לא חייכן באמת, אלא יום להגיע באנרגיות גבוהות.
0: איך עושים את זה? איך משמרים את האנרגיה כשיש באמת 4-5 חתונות בשבוע?
1: שליחות. מי שאומר לי פה, תשמע, שאני ארוויח כמו זמר חתונות, גם אני אעשה... אז זה לא נכון, זה לא קשור לך לסכום. להיות באנרגיה גבוהה זה שליחות. אם אין לך שליחות, זה לא משהו כמה תרוויח.
0: מעבר לשליחות, כמובן?
3: אני חושב שיש פה הרבה עבודת עמידות. זאת אומרת, אתה באמת צריך לשים את עצמך כרגע במקום. יש לך עכשיו זוג שהזמין אותך לשמח אותם ביום הכי קריטי, הכי חשוב בחיים שלהם. ואני ארשה לעצמי ואני אגיד עוד משהו, שאנשים אומרים לי את זה המון פעמים, כל אחד בנוסח שלו ובזווית שלו, אנשים משקיעים בחתונה, מביאים אולם יפה, ופרחים, וצלם, וסמלות ועניינים, ובקיצ'ס, ושתל, בסוף, בשורה התחתונה, מה שעושה את החתונה באמת, זה המוזיקה, זה לא יעזור כלום. יכול להיות, אם השניטל יתפקשש, לא נורא, אנשים יוכלו את הבורקה.
0: נכון, תמיד אני אומר, זה הדבר שאסור לדעתי לחסוך, זאת אומרת, כל אחד כמובן משהו יכול, אבל זה כל כך חשוב.
3: אסור להתפשר בזה וזה, ואנחנו נותנים את ה-200%.
1: יש לי שאלה, מה קורה אם אחד הכינוחים יצא מפוקשש, או שהמזכרת של הברכון, את פסה הצעה הפוכה, מה קרה לחתונה? אבל אדם שם את הכינוח בצד, הכינוח לא לטעמו, בסדר? או שאחד אמר תגיע קר. המוזיקה היא מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, זה מה שהכרחתי אוזניים של 300 אורחים, כל הזמן אנשים הגיעו מחול.
3: זה נותן את האווירה ואת הטון, נכון? חד משמעית. זה המהות של החתונה, השמחה. ותחשוב שאנחנו כל ערב באמת צריכים לעשות איזשהו סוויץ' במוח, איך אומר, תמיד אני אומר, אני חונה את הרכב בחנייה של האולם, משאיר בתוך הרכב את כל הדאגות שלי, את כל מה שתורד את מנוחתי. כי אין לי ברירה, אני עכשיו לא יכול להגיע לבמה חצי קלאץ', אני לא יכול לתת פה חצי חתונה. אני צריך להיות פה ב-200%, לא פחות מאתמול, שלשום ומחר.
0: כן ולא, תשמע, שליחות, וזה גם זה פרנסה, וזה גם מקצוע, וזה גם, מה זאת אומרת, כמו שיש אינסטלטור שקם בבוקר, והשליחות זה לתקן סתימה, ועבודה שאתה עושה, זה עבודה, מה זה גם שליחות.
1: נכון, אבל רגע,
0: אתה לא מתנדב, וסקלר, זה כסף פה, זה פרנסה, וזה קריירה, וזה...
1: אבל הוא יכול להגיע הפוך על הראש, כביכול, אז למה הוא לא יגיע חייכן? אבל זה לא עובד בחתונה, אתה חייב להגיע, ואינסטלטור הוא מגיע ל-20 דקות, זה 4 שעות שאתה חייב להיות עדיף.
3: זה לא רק ארבע שעות. אינסטלטור בסוף מגיע לתת את השירות שלו, והוא יכול גם להגיד לבעל הבית, אחי, צא, אל תעמוד לי פה על הראש, יש לי, אני יודע מה אני עושה, תשחרר. הוא לא מביא את הנשמה שלו לעבודה, הוא מביא את המקצועיות, הוא מביא את הידע, הוא מביא את הידיים. התחום של המוזיקה, אנחנו שמים את הלב שלנו, אני תמיד חוזר על זה, וזה נשמע קלישאתי, אבל מי שמי יכול להעיד, הוא מכיר אותי, וגם אני יכול להעיד עליו אותו דבר, אנחנו מביאים את הנשמה לאירוע. אין דרך אחרת לתאר את זה. אני, כשאני שר בחופה, אני מתרגש. כשהחתן יוצא להרקדה ראשונה, אני מרגיש שכאילו אותי לוקחים על הכתפיים, אני רוקד שם, אני נמצא שם בשבילו.
0: טוב, זה יפה. איך הסתדרתם בקיץ הזה עם כל ההפגנות והפקקים? חתונות שאתה יוצא... זהו, זו שאלה מקצועית נטו. תשמע, איך אתה עושה? יוצאים בשתיים בצהריים, מה עושים?
1: קודם כל, עשיתי לך לחתונות, בדיוק עדיתי כמה סטטוסים. הגעתי למודיעין עילית באיזה 2:30 בצהריים, איזה יום שהיה מאוד חסימה גדולה של פקקים, לא זוכר מה היה באותו יום. אמרתי, אין לי מה לעשות. אמרתי לחכות מילקשייק באיזה מרכז מסחרי, מצאתי שם עוד שתי זמרים, נשפה, כולם יצאו החוצה, הוא שיפור, שיפה, אתה זוכר טוב, ואת ינקוביץ' ואת כמה חבר'ה, פשוט יצאו החוצה מוקדם, מנחם, בחמש שעות יותר מוקדם, כדי לא לפקשש את החתונה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
3: אז אני ברוך השם, השם זימן לי שכל הימים שהיו הפגנות רציניות, אני גר בבני ברק, והחתונות שלי היו באזור בני ברק, אז הסתדרתי להגיע בזמן, למעט פעם אחת. לא, הייתי בתוך העיר דווקא היה בסדר, זה חסי, תמיד פקוף, אנחנו רגילים. הייתה חתונה אחת בברכפלד, שהחתן והקלה דיברו איתי בטלפון לפני זה, ונתנו לי רשימת שירים של החופה, מאוד מאוד היה חשוב להם שאני אהיה בחופה, והשיר יזה, וזה לעשות פעמיים, וקיצור, ממש תפריט. ולקח לי, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 2:50 נסיעה מהבית שלי לחתונה, מבני ברק לברכפלד, נסיעה של 30-40 דקות, וכמובן שלא הספקתי להגיע לחופה, למרות שניסו לעכב את החופה, אבל הייתי תקוע בהפגנה, פשוט לא זזתי, הייתי באותו מקום מעל 2 שעות. וראיתי שהחתן, כאילו כמה שהוא אמר, אני מבין אותך, אני לעשות וזה, אבל ראיתי שהוא מבואס, ראיתי שזה נגע לו באיזה נקודה, כי הוא כל כך תכנן וכל כך רצה. אז סיימתי את החתונה בשעה 12, אמרתי במיקרופון, חבר'ה, אני סיימתי את החתונה, אנחנו סיימנו, אבל עכשיו, ככה בשבילכם, מהלב מה שנקרא, יש לי פה רשימה בכיס, שהחתן והקלה הכינו שבשירים לחופה, לא הספקתי להגיע בגלל ההפגנה, אנחנו ניתן לכם עכשיו קומביץ עם כל השירים שביקשתם, וככה...
0: מאוד יפה, ממש יפה.
1: אנשי, אתה אומר מנחם, זה אחד שבא, הוא לא בא לעבוד.
0: בא לעבוד. זה יפה מאוד. תגידו, איך אתם מסתדרים עם בקשות מוזרות של בעלי שמחה? אני דיברתי עם יואלי קליין לפני כמה שבועות, זו שיחה שעשתה הרבה עדים, על איזה מכתב שהוא קיבל, שהוא היה צריך לעמוד, נראה לי סטונדרס היה איתו, הוא היה צריך לשבת ורשימה של איזה 700 שירים, ולהיכנס לדקויות וניואנסים וכל מיני, שיכול לשגע זמר ותזמורת, בואו חבר, אתם שומעים פה כמה אלפי שקלים, תנו לי לעשות לכם שמחות, שלום ללכת הביתה. כאילו, יש פה לדעתי קצת לאחרונה, אני שואל, יותר מדי מעורבות של לפעמים החתן, או המשפחה, או חברים, או אפילו הרב שפתאום נכנס ומדבר, איך אתם מסתדרים בעניינים האלה של הלוז?
1: האמת שזה מאתגר טיפה, אבל לדעתי, באמת, שוב, 90% מהבקשות מגיעות די שפויות, כאילו יש משהו לשירים מסוימים, או בזית והסוף מה הוא רוצה שיהיה, או שהוא לא רוצה שיהיה, תראה, כמו משנה, דקויות מסוימות שכל חתן זה זכותו, במיוחד אם הוא משלם, אתה יודע, מלוא הסכום, זה זכותו לבקש את זה. ברור לך שמישהו מגיע להתחיל לרדתי, לחפור לי לפרטים קטנים ממש, אני עוקב שם עליו יד, צריך אותו הצידה, וכשלקחת אותי, שמחת עליי, נכון? אתה סומך עליי. אז אם אתה רוצה שהכל יזרום, תשחרר את כל הקטנות האלה, כי זה יצור אותי מהזרימה שלי. אם אני יודע מה אני עושה, אני ברוך השם מופיע המון שנים, בוא קצת תסמוך, קצת שחרר את המושכות, תן שליטה,
3: תיפלא
1: תזמורת. אנחנו קוראים קהל, חלק מהתפקיד זה לקרוא קהל. אני קורא קהל, אני רואה מהחברים שלך, מהמשפחה, מהסבא, אני רואה מה קורה. סמוך, אתה רוצה בקשה סיימת 10-15 שירים שחשוב לך לקהלתך? תן. בדרך כלל אני ממליץ, לא נתן הוראה, כי זה חתונה שלו, ממליץ לשחרר את הדקוי הזה, פה תעשה ככה, פה תעשה ככה, שחרר, תן לי את השליטה, תן לי את הזרימה, רוב החבר'ה גם מבינים שזה את הרעיון, כי בבית יש להם איזה תסריט מסוים, ומה לעשות שבחתונה עצמה הדברים מתנהלים, יש עוד גורמים, עוד דברים, עוד התרחשויות לא כל בשליטה שלנו, רוב החבר'ה משחררים את המושכות, ואומרים, אתה יודע מה, אתה צודק, זה וזה וזה חשוב לי.
3: לא יודע אם שמתם לב, בטח אני מאמין שנתקלתם לאחרונה, דווקא בעונה הזאת זה פרט, אני חושב שזה משהו שאף פעם לא יצא החוצה, אבל התחיל כל העניין הזה של הסושיאל, בכל אירוע מביאים איש סושיאל
0: שיצלם
3: את הזמרת הזה, אז יש סרטונים שרצים, אני חושב שזה כבר 3 או 4 גרסאות לעניין הזה, שתופסים איזה בחור, סלחו לי על המילה, איזה נודניק, מהקהל שכל הזמן עומד ליד הבמה ונותן הוראות לקלידן איך לנגן ולזמר איך לשיר, ועושים איזה קצת חוכה ויתלו לה, אני מנחם, יצא לך לראות את הסרטונים האלה?
0: כן, בטח.
3: זה נהיה עכשיו איזשהו טרנד כזה. בגדול אני מסכים עם כל מה ששימי אמר, אבל אני אומר שהמקצוע היחידי שאני מכיר זה רק במוזיקה. אני אף פעם לא ראיתי מישהו עולה לאוטובוס ודופק לנהג על הכתף כל 4 דקות. אחי, שם משם, אני מכיר פה את הכביש, שם ימין, עשה שמאלה, אל תעשה ככה. הזמנת זמר, הזמנת קלידן, אנחנו יודעים, שוב, אם יש בקשה מיוחדת, אם יש שירים מיוחדים שרוצים שישירו, אז מדברים מראש, שולחים רשימה, מדברים על הסגנון, אבל אי אפשר כל 4 דקות לעצור את הרכב, כן, מה? אתה יודע, ואני גם עומד על במה פיזית, בגובה של 1 מטר בדרך כלל, 1.5 מטר מהקהל, אני מרגיש פתאום מישהו סוחב לי את החליפה למטה. דחוף עכשיו, אור זרוע, בסדר, שנייה אחי, תנשום, הכל בסדר, בנחת.
1: כן, יש את ה... אוקיי, כן, סליחה.
0: כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי על האנשים האלה, אז מה אתה אומר, שימי, תן לי?
1: אני כן אדק את הרשי, אשי צודק, שאם זה כל 4 דקות, באמת צריך להגיד לבחור שתקשיב טוב, ובואו, הולך תשתה מים, תרגע, תשחרר. יש את הישיבות שיש להם את הריקודים, את השירים המסוימים, ששם האנרגיה מתפרצת, אם אתה עושה איזה את הלב תואר בורולי, בזה, בנוסחה הזו, אתה כן צריך את ההדרכה של הבחורים הרשי. זאת אומרת, יש פה כן משהו ש...
3: אני גם רואה מי זה הבחור, זאת אומרת, אם הוא יודע מה הוא מדבר, הוא מגיע, תקשיב, הרב הזה שרים לו זה, הרזה פה זה, כשיש הוראות שאתה מבין שככה צריך להיות,
1: בדיוק, יש את 5, 6, 7, 8, 10 הוראות מראש, נכון.
3: אני תמיד מתייחס לזה בכבוד, והפוך, אני מבקש לדעת, מעניין אותי, אני רוצה להתחבר לקהל, לסגנון, לתת את הכי טוב שיש, אבל כשזה מגיע מסתם,
1: זה עניין של מילונים, ברגע שזה משהו שהוא עובר את הטעם הטוב, באמת, אני אומר לזמר, שחרר, אל תסתכל על אף אחד, ואגב מי שמסית זה הבחורים, כי כשמגיע, את הקטע הזה, כן?
0: בדיוק, זה בא בסוף מפריע על ההתנהלות הרגילה.
1: כשמגיע הבקשה, באמת שצריך איזשהו בקשה מסוימת, אני לא מתייחס, כי אני אומר, אוקיי, זה עוד איזה קשקור שהוא רוצה שהוא לחפור לי, תעשה ככה, תעשה כזה. באמת עושים, אז אני אומר, באמת, מי ששומע אותנו, שיהיה ממונן, שיהיה נכון, גם החתנים, שיתנו הוראה לקלידן, תשמעו, מיניתי בחור א', בחור פלוני, אח שלי הגדול, לא משנה מי,
0: הוא יטפל בבקשות.
1: הוא נתן לך מראות, כן, כי זה פשוט נהיה משהו הזיה. הסרטונים האלה שרצים, חושבים שזה משהו ארוך, שזה משהו מוגזם, זה לא מוגזם.
0: שימי, זה לסיום, וזה נושא עצמו שאנחנו תמיד מדברים עליו, ובוודאי זה מתאים לפאנל ולתוכנית ולסדרה ולהכל, אבל okay. עדיין נשמח בזה 60 שניות. האם אתה מרגיש כמוני שעולם התזמורות כבר באמת שייך רק למי שאולי רוצה להשקיע הרבה כסף, רוצה קצת פוזה, רוצה זה? כי יש הכל בקלידן היום, ואתה עצמך הקלידן, יש לך גם התזמורת, גם זה, אבל היום יש כבר הכל הכל הכל עם כל הס... סאונדים ועם כל האלקטרוני בכלל אצלכם בחסידים בכלל שזה זה, זה, דברים שלא קיימים בכלל ברידם ובכל הטופים והדברים האלה, זה הכל מגיע דרך הסאונדים והאלקטרוני וה-AI בכלל שלא לדבר. הסיפור הזה של האם אתה מרגיש כמוני שלצערנו הרב נגני התזמורות הם תוך כמה חודשים כבר לא יהיו בעולם החתונות שלנו?
1: אני לא חושב ככה, אני אסביר לך גם למה. מי שמחפש שואו מעבר למוזיקה, שואו הכוונה, אתה יודע, שואו, אז ברור שהוא ישמח ככה תזמורת. אני כן אסיף ליום הרעיות, וכמו שאמרת, יש דנסים ויש מקצבים מסוימים שתזמורת לא יכולה לייצר ומאוד מוגבלת עם הרידם שהיא משמיעה. הרבה חבר'ה לוקחים היום קלידן פלוס 4-5 כלים.
0: זאת אומרת הקלידן נותן את ההשלמה.
1: לא, הפוך, הקלידן הוא הבסיס.
0: לא, אני מתכוון, כן, אבל הסאונדים האלקטרונים שלו הם משלימים
1: את... לא, הפוך, אני אומר, אין תופים בכלל. אני אומר, הפוך, זה לא רק שתזמורת הנתון משתנה, מגיע קלידן עם ארבע נשפנים, נגיד, וגיטריסט, ואין, זאת אומרת, התזמורת היא בלי תופים. למה? כי אנשים רוצים את המוזיקה האלקטרונית החדשנית, כמובן, בטעם הטוב, זאת אומרת, עם טוויסט של מקצועניות וכו', אבל המשנה של תזמורת, אגב, תסתכל בניו יורק, תסתכל את ברקו, כל החבר'ה בחול, רק במקומות גרנדיוזיים יש לך את מנדלוסקוביץ' ופרילך וכל אלה. חתונה רגילה של 4-5 שקלים נגמר תזמורת.
0: נכון, לא, בניו יורק זה, דווקא אני חושב שאנחנו יותר מתקדמים מניו יורק. סלח לי שאני תמיד אומר שאתם מסתכלים תמיד מה ניו יורק, ניו יורק, לא. אני חושב שהחתונות בארץ והמוזיקה בארץ הרבה יותר מתפתחת והשוק פה הרבה יותר גדול. כן, ופה אתה וסונדרס ואורי וכולם, ארלה, זה חבר'ה שחייבים לדעת לשלב היום את מה שקורה, כי בלי זה התזמורת תהיה בחוץ.
1: נכון, אני כן מוסיף, אני אומר, שאלת האם בלי התזמורות יהיו מחוץ לטווח, מחוץ לתחום, אני אדייק. זה לא שם בחוץ, מי שרצה שואו, אחד שמחתן מחר, לא יודע איפה באיזה אולם, באיזה חברת
0: עונית. כן, הוא צריך להראות מאה נגנים, אז הוא צריך זה.
1: בדיוק, הוא חייב להביא, הוא חייב להביא.
0: לכן אמרתי, זה יהיה לעשירים או לאלה שמחפשים פוזה, או שואו.
1: בדיוק, החבר'ה שרוצים,
3: אם אתם רוצים את השנקל שלי בעניין הזה.
0: כן, בטח, רוצה
3: אני, אם היית שואל את השאלה הזאת לפני חצי שנה, שנה, אני גם חשבתי כמוך מנחם, שזה הולך למקום כזה, כי באמת האלקטרוני וכל המקצבים וכל הזה השתלט חד משמעית על הרחבה, וזה גם נותן נופח מטורף והכל.
0: כן, בפרט אמור.
3: אבל יש כאן איזה נקודה, יצא לי לראות את זה בעונות האחרונות, ואצל כל התזמורות אגב, הייתי עכשיו עם יהודה גלילי ועם דיקמן, עם כולם באמת, כל התזמורות, יש להם איזשהו קטע באמצע הריקודים השניים בדרך כלל, שפשוט עוצרים את התזמורת, והרי האורגן הוא אותו אורגן, אותו מקצבים, הוא קונה אצל אותו יוחנן נורי או מוטי רוזנפלד או מי שזה לא יהיה, והוא פשוט מדליק את הטרקים ואת המקצבים האלקטרוניים, והמתופף יושב ונח בזמן הזה.
0: זה מה שסקלר אמר, אבל אני חושב בניגוד לשניכם, שאם זה כבר ככה, זה מיותר להביא את האחרים. הרי אם בכל מקרה מפעילים את היוחן הנורי.
1: מיותר להביא את המתופף, בוא נשאיר את האורגן כבסיס של הבמה, הרידם מגיע מהאורגן גם ככה, ובוא נביא פשוט במקום מתופף, נביא עוד שתי נשפנים,
3: אני חושב עדיין שיש איזשהו...
0: יש לו לוק, לא יותר מזה.
3: לא רק לוק, אני חושב שיש איזה משהו בגרוב.
0: מה המתופף יכול לתת יותר מהגרוב שיש לקלידים?
3: לא, משהו, בוא נגיד בשירים שעושים ברקים כזה, לא יעזור, הטוף שם נותן איזשהו עד כזה טבעי.
0: אתה אומר ששני ברייקים של טאטה לבחתונה צריך פה להביא עוד כמה אלפי שקלים. בסדר? נו, בסדר.
3: קיצור, כמו שאמרת,
0: לא, אתם מנגנים ומשרים, לא אני, אני יושב מהצד. אני פרשן, אני באמת פרשן. לא יודע.
1: אני דיפלומט, לא, אבל אחד מהשמעית, אני לא חושב שתופים הולכים הביתה. אני כן חושב שהקלידנים הראשי, הרפא של פרודוקשן, הרי מה שקורה עם ברקו וכל החבר'ה, שטנדיק וכל החבר'ה האלה, שיש אורגן כבסיס, ואז 4, 5, 6, 8, 10 כלים, לא משנה כמה, שהם יושבים על האורגן. זה רץ מאוד מאוד חזק באמריקה, רץ בלונדון, וזה יחס יותר ויותר פה.
3: אני חושב שאם יש הרבה חתונות כאלה, שהכולים תווים ומסודר וסטנדים ו...
1: נכון, נכון, הכול מגיעים, ואני חושב שזה ייכנס פה יותר ויותר, כי אנשים אומרים, תשמע, גם ככה הרקדה שנייה, האורגן המתופף לא עושה כלום, אז מה, עזוב, עכשיו יש עוד משהו מנחם, משהו מאוד מעניין, מה הפלוס בקלידן שאין לתזמורת?
0: מה הפלוס, בקלידן שאין לתזמורת?
1: בדיוק.
0: הוא יכול להוסיף למה שהוא רוצה לעשות שם.
1: נכון, אבל הייתך משהו פלוס גדול שהוא טכני. אם עכשיו נמצא בתוך אולם, ככה עכשיו בר מצווה, עכשיו עשית בר מצווה, נכון? ככה עכשיו בר מצווה, כמו שהיה אצלך, היה שם מתופף. ברגע שיש שם מתופף, אתה לא יכול להגיד לתזמורת, חלק תנמיך וווליום. הוא מתופף, הוא נמצא פיזית במקום אקוסטי, הוא נותן מכה בסנר, אתה מאחף.
0: נכון, קלידן, כן. אבל הבאתי גם די-ג'יי. בנפרד.
1: מצוין.
0: לא, כי הילדים רצו די-ג'יי, הילדים לא... אתה צריך להבין, הילדים לא מעניין אותם שישב שם ישראל סוסנה עם שלושה נגנים, זה לא מעניין אותם.
1: נכון, הרי גם ארשי, בוא, אל תכניס לסקת חשמל, נשמע. אז גם הנשפן יש לו סקת חשמל, לא?
0: כן, בדיוק.
3: סקת חשמל, יש רק את הנשפן ואת התופים.
1: בדיוק, אבל לא, אנחנו מדברים כרגע על זמנים תקינים, אתה יכול, בסעודה, אנשים רוצים לדבר, אפשר להנמיך ווליום, המתופף לא נותן בר... אפשר שאלה, אתה עכשיו יושב בבית סעודת שבת, אתה שיש לך ממך 5 מטר מתופף, שנותן לך איזה אומפה. אתה יכול לאכול, אתה מאפף, אין לך אוזן. כאילו זה, נכון שזה מאוד יפה וזה שור והכל.
3: אגב, גם על הבמה יותר קשה לשיר, גם על הבמה, אני שמעתי את זה ממנדי וייס ושמעתי את זה מהמון זמרים, שחשבתי שבהתחלה שזה בעיה שלי, אני יודע שזה כולם ככה היום, כשאתה נמצא על במה, לא משנה כמה מוניטורים יש לך ואוזנייה והכל, כשיש לך מאחורי חטופים אתה עובד יותר קשה. הווליום שלו חותך אותך.
0: טוב, קודם כל תודה רבה שדיברתי איתכם, והיה לי כיף ממש, ואפשר לדבר עוד ועוד, שימי סקלר והרשי אייזנבך. סיכום החתונות ככה של הקיץ, ואני מאחל לכם שתמשיכו לשמח חתנים וקלות, באמת, זה הכי חשוב.
3: תודה רבה.
0: מקבץ פרסמות וחוזרים מיד.
4: עכשיו איתכם מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התדוו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם מוצ"ש חי עם

מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק. ימי בין המצרים קצת מסכים את העונה של החתונות. שבוע טוב ליאיר בוט.

0: הוא על הקו?
1: בטח.
0: אני לא מאמין, דור.
2: הרב דור, אני מבקש, הרב דור.
1: הרב דור. הרב דור רמי פסולי, אני רוצה...
0: איפה הימים? אני בוא נתן לכם סקופ. איך דור התחיל את ההיכרות שלו עם כל עולם המוזיקה של החתונות החרדי.
1: נו, תספר.
3: נו, תספר.
0: יום אחד מתקשר אליי שי דגן, שי דגן זה טרומבוניסט. אומר לי, אריק, אני חייב להביא לך מישהו שהכרתי, מנגן סקספון, חבל לך על הזמן. טוב, עוד יאללה, לה תביא. אני שואל אותו, קורא תווים? קורא לי, קורא פיקס. אמרתי, אין בעיה, תביא. הוא מתקשר אליי, אומר לי, שמע, אני מקבל שחרור מהצבא, רק בשמונה, אני בשמונה ועשרים יגיע. דור, היה או לא היה?
1: היה?
3: היה, בטח שהיה.
1: היה.
0: הגיע בחור, חייל, מנגן אימא לי, אלה צילה, ראשון אמרתי לדגן, מה זה? מה זה הדבר? מאיפה הבאת אותו? מה זה כל היסטוריה?
1: חבר'ה, בוא נסכם בקצרה, אני רוצה כל אחד את הקיץ שלו, אני אתחיל איתך אריק דביר, שמה היה קיץ בוער, סוער, מלא אירועים, בגלל כל מה שהיה עם איראן לפני פסח, דיברנו על זה קודם, תן לי את הסיכום שלך מחתונות הקיץ.
0: וואו, קיץ גדוש, קיץ עמוס, קיץ שמח, קיץ באמת, אני לא זוכר הרבה זמן, לא, אתה יודע, זה לא שנוספו לנו עוד ימים, אבל כמו שאני אומר לך מפעם לפעם, משנה לשנה, החתונות נהיות יותר תובניות, יותר... אתה יודע איך להסביך על זה, אולי בגלל שהכל היום, כולם רואים הכל. פעם, אתה יודע, חשבתי על זה, פעם הייתי מגיע לאולם, אז ה-300, 400, 500 איש באולם היו רואים. היום, כל חתונה, רואים, לא יודע, עשרות אלפים, כל סטטוס שעולה, כל זה. אז לא יודע, הכל נהיה יותר תובני, יותר בחורים, יותר זה, יותר רוצים, יותר בו. פתאום אני קולט שכל חתונה היום, זה כמו שתי חתונות פעם, זה מבחינת הקושי.
1: נכון, אז בדיוק בגלל הקיץ הזה שהיה לנו. קיץ פשוט מטורף.
0: כן. אגב, אצלי הוא לא נגמר, יש לי אירוע מחר, לא יודע איך, אבל יש לי מחר אירוע.
1: מה? איך זה יכול להיות?
0: לא יודע, מחר אני אשאל אותם.
1: סיום או משהו? ארי גולד אצלך, תן לנו במילה.
4: לספרדים אפשר, לספרדים באופן רשמי.
1: ספרדים כן, נכון.
2: זה לא קיים, זה לא קורה.
0: כן, מחר יש לי חתונה.
1: זה לא קורה הרבה. ארי אצלך, ארי גולד?
4: אני מצטרף חד משמעית למה שאומר אריק, נכון. אני אמנם, הוא ותק ממני פי 300, אבל גם אני...
0: עשית ממני עכשיו איש מאוד מבוגר, אדוני צעיר.
4: תעלה בזהירות המדרגות של חדר שינה, שים לב לא ליפול. סתם. בקיצור, לא, גם אני מנקודת, ביחס לנקודת ההתחלה, גם אני חושב שזה ביוק המילה, החתונות נהיו יותר תובניות, חד משמעית, החבר'ה כבר לא פריירים, יש להם דרישות, הם באים ככה זה, וכן, אתה יודע, זה כבר לא רק לשיר, אתה צריך להרגיש כל הזמן את האירוע, כן, מתי לעבור
0: אתה מכיר את זה, אני בא ככה חצי שעה קודם, בא לבלנס זה, אבל החתן כבר הגיע מסיור עם כל החברים, עם הצלם, והם כבר שתו, והם כבר בשיא הדרייב. אני כולה עושה בלנס, הם כבר עוקבים לי ברחבה, אבל חבר'ה, תירגעו, זה עוד לא...
1: חבר'ה, מחכים כבר מהבוקר. בוטנר, אצלך מה היה?
2: אני הייתי אומר, מזווית שלי, אני אוהב את זה, מבחינתי כל עונה, אני מצטער שנגמרת, כי בסוף זה האנרגיה, זה אנחנו חיים, זה שמחה, זה שליחות, אתה יודע, סיפורים יש מפה ועד אפריקה, אני גם היה לי דלקת ריאות, באמצע הקיץ, הקיצי.
0: אוי,
2: אוי, אוי. שבוע שעבדתי כמו, לא יודע איך.
4: אבל תגיד אותך שלא זמר, אתה יודע, זה עוד...
2: אשמה, אני חשבתי על זה, ואז בדיוק בגלל זה הפסדתי, אמרתי, יאללה, אני לא יהיה זמר. עכשיו היה לי כיוונים, אמרתי, אני פורש, אתה מבין? אבל כן, זה היה קיץ כיף, כמו שאריק אומר, תמיד אנרגיות והתובניות, סיפור בפני עצמו, חתונות, אבל תשמע, אנחנו אוהבים את זה, זה כיף, מזה אנחנו חיים, הייתי אומר.
1: דור, אצלך גם כל
4: ערב...
1: מה?
4: אני תמיד בימים האחרונים, ככה לפני שהחופש מגיע, אני מחכה לזה, זאת אומרת, לצד ההתלהבות היומיומית והכל, אני אומר, חופש קצת מנוחה, נעשה איזה ברק, וארבע שעות אחר כך אני כבר מתגעגע חזרה לבמה, זה תמיד ככה.
2: זה נכון, אבל ארי גולד גם ספציפי תמיד יש טיסה בכיוון. מבחינת החופש תמיד טוב, תמיד, אני נגיד...
4: יש לי עוד זמן, זה רק ביום שני בבוקר, אני עדיין פה, הכל טוב.
0: ארי גולד, יאיר בודנר ודור אסרף, כל עוד לא הגעתם למצב שאנשים שלכם אומרות לכם את המשפט הבא, אריק תעשה לי טובה, תצא מהבית שאני אסיים להשקיף את הילדים, תחזור, המצב שלכם בסדר.
2: אני דור באולפן מהזמן, יש לי עבודה באולפן גם, לכן אני סבבה.
1: שנייה, אני רוצה לשמוע מדור, כי דווקא דיברנו בשיחה הקודמת, לא הייתם על הנגנים עד כמה היום באמת, דור,

0: מה היית עסוק ערב ערב בקיץ הזה?
1: אני מטייל.
0: לא, אני שואל למה, כי חתונות קצת עברו לדי-ג'אים וקלידה די-ג'אי וכל התאה. אני רוצה לשמוע מבחינת העירום שאתה היית בהם. אם ראית ירידה בכמות של ההופעות, אותו דבר.
1: אני, מה שהשם שולח לי, אני מבסוט ותודה רבה. ולגבי ההופעות, תראה, בוא נגיד שאני לא סתם ראש שאני מטייל, כי אני יום אחד יכול להיות ב... לא יודע באיזה...
0: בפריד ויום אחד בהיכל האימהות.
1: ויוחד אני יכול להיות אמרות חיים, ויוחד אני יכול להיות בסשן הקלטות, ויוחד אני יכול להיות, כאילו אני מאוד מטייל, זאת אומרת, העבודות על הבמה זה לא האינדיקציה באמת לכמה בן אדם הוא פעיל. אבל אני כן אמשיך את מה שאריק אמר, ואני יכול להגיד, ואמרתי את זה ביום שישי למישהו, כזה בדרך אגב, כזה אמרתי לו, תשמע, היום באירועים של היום, אתה צריך לבוא ב-100% בטריה, ולסיים ב-100% בטריה. וזה עבודה, וזה לא, תבין, זה לא עבודה של יאללה, הגעתי, לקחתי את הכסף ואני הולך. זה עבודה מאוד קשה, שלא יבינו, שאנשים לא, שאנשים לא, זה לא קושי בלעבודה.
2: זה
1: אף פעם
2: לא היה עבודה של בת.
1: זה לא עבודה.
0: שנייה, שנייה, תנו לדור, חבר'ה.
1: דור. מה קרה? מה אתם קופצים? חכו. מה שאני אומר...
2: דור, אתה שומע אתמול...
0: עם אריק זה בלתי אפשר יותר מ-60 שניות, ננסה.
1: אני, אתה יודע, אני אחזיר לאריק. אריק, סתום את האוזניים רגע. אם יש מישהו שיודע באמת לסמר, כולם טובים, אבל יש הבדל בין להיות טוב ולהיות תותח לבין לדעת לשמח חתן וכלה. ואני חושב שהייחודיות של אריק, מעבר זה שהתזמורת שלו והכל, אני מכיר אותו, כבר 20 שנה אני מכיר אותו, 20 שנה האחרונים, אני 20 שנה ב-20 פלוס, ואני רוצה להגיד לך שזה אחת התזמורות באמת עם הבודדות שיודעות מה זה לשמח באמת חתן וקלה. זאת אומרת, לבוא עם 100%
2: אנרגיה
0: עליך, עמותת.
1: וב-12 בלילה עוד לרדת עם החתן שהנגנים כבר מסתכלים עליו ורוצים כבר ללכת, והוא עדיין ממשיך עם החתן.
0: אלו היו 60 שניות על אריק דביר. אלו היו 60 שניות.
2: תורנים אותי על זה. דור, זה טוב, תמשיך.
1: מה שאני אומר, היום צריך לבוא לאירועים, אז צריך לבוא לאירועים באמת, זה עבודה מאוד, זה לא קל, תחשוב אתה בא עם כל היום שעברת, ואיפה היית, ומשפחה, וילדים וזה, ואתה צריך לבוא ולקבל אנרגיות זה, וזה אנרגיות שרק צריך לקבל מהחתן והקלה, וזה הפרשנות שלי.
0: חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם.
1: אגב, בדתי לאומי זה לא ככה, אם כבר דיברת על הדי-ג'אים וזה, שם העולם הדי-ג'י מאוד מאוד פורח, אבל יש שם עולם של מוזיקה אחר לחלוטין.
2: לגמרי.
1: לחלוטין.
0: אם אתם כבר מדברים על ז'אנרים, איזה באמת, איפה אתם הכי, כאילו מה החילוק לנגן אצל חסידים, אצל בחורים רגילים, אצל דתיים לאומיים? מעניין אותי לשמוע מבחינתכם, אתה יודע, דור, אתה נגעת בזה עכשיו.
1: מה השאלה?
0: מבחינת קהל, איזה סוג קהל אתה הכי אוהב לבוא או לתת?
1: אני ספציפי, יש, תראה, בקהל, כשאני בא לדוגמה לחסידות קרלין, יש שם אינטראקציה שבין הקהל לבין הלהקה, שאתה לא תראה בשום מקום. באמת, אני אומר לך, זה משהו עזוי לחלוטין.
3: אין שם זמר, נכון? אין זמר שם.
1: גם אין זמר, זה לא קשור לנגנים. האינטראקציה בין הניגון לבין הריקוד, אתה לא תראה דבר כזה.
0: חובר.
1: הם בוחרים את הניגונים לפי הריקוד. זה משהו... תמיד מה אני אומר, אין שם איזה. דתי לאומי לדוגמה, אין להם מושג מי הנגנים, מי זה, זה לא מעניין אותם.
2: זה לא מעניין אותם בכלל. הם באים ללכות ולשמח
1: ללכת. הליטאים 80% מסתכלים עליך וחלק וחלקם רוקדים, ויש תחסים
2: שאולי נפלסים. ב-20% הם נשארו, הם באים להגיד לך מה לשיר.
0: ומה החסידים דור?
1: ויש תחסידים, לדוגל, לא כולם, כן, אבל הם אוהבים את הטרנסים, ואוהבים את הלהקה, הם אוהבים הכל מהכל.
0: דור נתן פרשנות מדויקת, חבר'ה. מה הלהיטים, מה הטרנדים היום, כל הזמן מדברים על הטרנדים, בקיץ האחרון של החודשיים האחרונים, מה היה הטרנדים שהם באמת גם חובה, אבל גם להיטים, אולי משהו קשור להפגנות, אולי משהו קשור לאיראן, אולי איזה להיט, איזה קול דוידי, אני לא יודע, תנו לי, אני מתחיל עם ארי גולד דווקא, ארי גולד, תן לי מבחינת בתור זמר.
4: אמרת, כן, קול דוידי בפנים, קל מסתת ריבונו של עולם, אם אני כאן, יש את רטבת של שמלי אונגר, אשרי רבוי שנכנס, תמשיכו אותי, כן, יש כל הזמן דברים שבאים והולכים, וזה כיף,
3: כי זה... אמרת הכל, מה יש להמשיך, אמרת הכל.
4: זה כל הזמן מחדש, וזה וחייבים כמובן להתעדכן.
2: זה ממש וחבש על האורים.
0: בדיוק.
3: היה זה טרנד של תרנגולים, מי ראה את זה?
4: מה זה?
0: תרנגולי היה צריך סידים יותר, אני חושב, לא בודנר?
3: לא, לא, לא, הטרנד של תרנגולים, לא זוכר, פרו-רבוקר תרנגולים.
2: מה זה היה לי חתונה לפני שלושה שבועות של אחיין שלי? מישהו הביא לי תרנגול, שם לי אותו על הסטנד של האורגן, אני לא תקשיב טוב.
3: זו, היה לי כמה חתונות כאלה, תרנגולים.
4: תרנגולים,
2: תרנגולים, תרנגולים, זה סטטוס. שם לי תרנגול על הסטנד של האורגן, שאם התרנגול חלילה מחליט שהוא צריך שהוא יוצר, זה על המסך של האורגן.
3: זה מסך טאץ', בוא נדבר על זה.
2: כן, זה מסך טאץ'.
0: מה קורה עם הקהל קשה?
2: וואי. זה המבחן שלנו. זה המבחן.
0: איך אתה יוצא מהמבחן הזה, אריק?
2: אני יורד, אני פשוט נהפך לחלק מהקהל, אני יורד למטה, אז לפעמים שצריך אני גם מוריד את הנגנים.
0: באמת?
2: אני אומר לנגנים, שמעו, הקהל פה קשה, אנחנו למטה היום. אני מוצא את עצמי, מרקיד את ה... כן, אני למטה לגמרי. זה לא קורה הרבה, אני חייב להגיד, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה מדי פעם, וזה קשה. זה קשה!
3: אתה צריך להבין, מנתם, שיש חיבור בין הקהל לבמה, זה מעיף את החתונה 100 רמות. 100 רמות. אתה מרגיש, אתה בתוך העניין. יש חתונות שלא באת לסיים ב-12. אני לא יודע, אני כאילו, לא יודע, אריק יגיד לי אולי... אבל תשמע, כשאתה נכנס לווייב, לא אכפת כלום, לא זמנים, לא כלום. שזה לא, כמה שפחות נגן. כאילו, ככה אני מרגיש.
0: תשמעו, כל החתונה יושבת עליכם, איזה אחריות, באמת, אבל, כי...
3: זה כמו שדור אמר, אתה כל זה מעניין מה לך...
0: אני לא אומר את זה, רגע, אני לא אומר את זה סתם, באמת שלא אומר את זה כאתם פה, באמת, אני, ואני אמרתי, אני אומר את זה כל הזמן, לדעתי, הדבר הכי חשוב בשמחה זה התזמורת, הזמר, החתונה, לא משנה מי הוא, הדי-ג'יי, הקלידן, וזאת אחריות גם, כי בסדר, אתם באים עבודה, כיף, מצוין, אבל באמת יש פה אחריות של, שאם החתונה תהיה שמחה, זה עליכם.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואני רוצה להסביר לך משהו. האחריות הזאת היא, לפחות אצלי, ואני יודע שזה אמור להיות אצל כולם, היא לא מתחילה מהרגע שאתה נכנס לעולם. האחריות הזאת מתחילה מהרגע שסיימת את החתונה ביום ראשון, האחריות של החתונה של יום שני כבר יושבת לך על הראש. זאת אומרת, מ-12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה, מתי שסיימת ביום ראשון, אני בודק את מצב הגרון שלי, ואני אומר, אוקיי, מהרגע אני לא מדבר, עד מחר אחרי צהריים. או, אוקיי, המצב טוב, סבבה, הולך לישון... אני, יש לי את הג'וק של, לא ג'וק, כן, חלילה ג'וק, אבל יש לי את ה... לא מפסס תפילות, אז אני קם ב8:30 לתפילה. עכשיו אני אומר, התהפך העולם, אני בעשר חזרה במיטה עד 2-3. למה? כי בגלל, זאת אומרת, אני יכול לפספס יום שלם.
0: וואו, אתה מצליח לרדם?
3: וואו.
2: מה זה מצליח? לרדם כמו נינג'ה, יותר מהלילה. נשון אותו מהלילה.
3: וואו.
2: כן, אבל גם עשיתי בידוד כפול בחדר, ווילונות כפולים שלא ייכנס לי אור, בוא, אני סידרתי את עצמי.
4: כן, בוא נגיד שלזמר יש איזה אתגר מסוים בקטע הווקלי, שבאמת הוא צריך להיות יותר ער אליו. אני מאוד מתחבר למה שאריק אומר לי.
2: הווקליות זה, איך אומרים, זה הפחד הכי גדול.
0: אצלכם ווקלי, אבל אצל בודנר ודור זה לא קשור לווקלי, זה קשור ל...
3: אני לא שוטף כלים.
2: אוקיי, אני מדבר על מי ששר. אני מדבר על מי ששר.
0: הוא לא שוטף כלים שידיים שלו לא יחתכו, הבנתי.
2: עכשיו, אני לא רוצה זה, אבל תחשבו שאני גם שר, גם מנגן, גם מנהל את הלהקה, גם כל פיס הכי קטן בסאונד מקפיץ לי את התורים.
3: אריק, מתי זה היה שנשבר לך הכתף? היה איזה אירוע כזה?
2: אוגוסט שעבר.
0: בסקי, זה היה בסקי, עזב אותו.
2: לא, לא, לא, זה לא היה בסקי, תתפלא, זה היה ברגע של שטות. אמרתי, אם יש לי באותה חרות עמידת ידיים, והיד שלי פשוט החליקה.
0: או,
3: אז איך אתה... טוב, זה... אבל זה
0: היה לישון בתוריים, קופיה. כן, דור אסף לא הולך לרופא שיניים כדי שהפה שלו יהיה, נכון, דור?
3: בדיוק.
0: תחשבו על זה, הוא צריך קטר, מה הוא עושה? איך אתה מנגן? טיפול שורש.
2: אני, אלי, שן בינה פעם אחת, ודלקת בזה, קרין לי לאוזן, ואלי, לא שמעתי באוזן אחת, שמעתי כמו... ואלי, וזה... קיצור, הייתי פותח את הפה עם האצבעות כדי להכניס את הפייה לבפני, כאילו, ברמה כזאת. אז גיליתי שיש את העולם הזה של המחליפים, שאפשר להביא מחליף. דור, אתה אגדה.
3: דור, אתה אחד לא קביל. אם מישהו שגר אותך...
2: תדעו לכם שדור אסרף, מעבר לזה שהוא נגן ענק, מוזיקאי ענק, הוא בא בזמן, תדעו לכם,
0: לסיום, חבר'ה, כל אחד יגיד לי, חתונה אחת דווקא מהקיץ הזה, שהוא זוכר לטובה, לא יודע, איחרתם בגלל הפקקים של ההפגנות, איראן, שלא היה איזה זמר כיף שניגנתם איתו, לא משנה, תנו לי איזה חתונה, והנה נתתי שאלה ארוכה כדי שתחשבו, אני מתחיל איתך, דור אסרף.
2: לא, הייתי דווקא, הייתי את המתחיל, אני, רגע.
0: בדיוק, אתה יודע לדבר, דבר.
2: לא, לא, לא, תתחיל עם בודנר.
0: טוב, בודנר.
2: העיר הענק.
3: אני, האמת, זה לא לטובה.
0: טוב, נתחיל עם גולד.
3: אני קטע עם ארצי, עם איזה חתונה.
0: עם מי?
3: היה לי קטעתיים חבר'ה עצמי מאיזה חתונה, היה שם מסיבה, רצו בלגן לזה, בצורחת החבר'ה נקלה על ההגברה. מתחיל להתראות עכשיו מישהו יודע שבנו אילי נראי, זה רמקול על רמקול על רמקול.
0: מה זה, סכנת נפשות?
3: אתה יודע מה מדובר?
0: סכנת נפשות, אחי.
3: איך?
0: סכנת חיים.
3: לא, עכשיו, אחד ממשתחרר, שם היה סכנת חיים.
2: אוי ואבוי לי.
3: עכשיו הוא מסתור, לא יודע, הוא שתה, אישן, הריח, אכל, כיתו, אני צועק להגברה, אדבר, תלך אליו, תצעק אליו, כיתו, הוא נתלה, הוא לא שומע אותו, אז הוא דחף אותו למטה. מי דחף? מה דחף? אז באתי לעזבתך, אגב מי שמכיר את זה. כיתו, אל תשאל, חיכו לי בחוץ אחרי זה.
0: אה, באמת?
3: כאילו, נה.
0: איך יצאת מזה? אני ראה, אני ראיתי שהאוזן שלך במלחינים קצת את הזה.
2: לא יכול להיות שזה בחור הישיבות ונהגים ככה.
0: לא, חס חלילה, מה פתאום? מה פתאום זה לא?
3: זה היה גם קבוצה כזאת של...
2: זה היה סיידר אחרון.
0: אנחנו בטוחים שחזרו בתשובה.
2: זה היה סיידר אחרון אלה פורים.
0: בדיוק, אריק דביר אצלך?
2: אני היה לי, אני כל אירוע אצלי, לא יודע, יש לי איזה קטעים משעשעים, אבל הכי משעשע היה שהיה לי חתונה פה בקונקורד, ואני מת לצאת מהבית ואני לא יכול... כי היה הפגנה של הפלג בכביש 4, אז לא נתנו לי לצאת, אז המשטרה חסמה גם את השכונה, לא נתנו לי לצאת. אמרתי, טוב, מה אני עושה? חפש קורקינט. חיפשתי קורקינט, הגעתי אליו, אז באפליקציה הוא אומר לי, צריך את הרישיון. חזרתי הביתה ברגל, הבאתי את הרישיון מהאוטו, בא חייל, לקח לי את הקורקינט. בקיצור, חיפשתי עוד קורקינט, מצאתי מרחק של קילומטר הליכה קורקינט. כולי הייתי מבסוט מאושר. רצתי לקורקינט, תפסתי אותו, מצאתי אותו, עליתי על שבוטינסקי, אפילו צילמתי את זה ולראיתי סטטוס שאני נוסע ככה, כולי מבסוט בשבוטינסקי ויש לי אוויר ואני מחליפה ואני בא, ותיק של אייפדים על הגב. פתאום, אחרי איזה חצי קילומטר, אני חוצה את כביש גאה, הקורקינט שובק חיים, אמרתי, מה, טוב, נגמר הבטריה. שמתי אותו, אני לא מצליח לחבות אותו באפליקציה, כי אני שם לב שאני לא ידעתי שיש כזה דבר, שיש תחום. ידעתם את זה? היה אפשר לצאת איתו מפתח תקווה גבעת שמואל. ואני הייתי כבר בבני ברק. הייתי צריך לחזור איתו רגלית, כי הוא לא עבד. רגלית, עד למקום שאני יכול לחנות אותו. אוקיי, עכשיו אני יודע שחופה בשבע וחצי, הם לא רצו לאחר. אמרתי, מה אני עושה כבר שבע ורבע, בקיצור חזרתי איתו וכולי מטפטף, מטפטף, ומקלל את כל מה שזה שמע, ומה שלא זז. החזרתי אותו חזרה לפתח תקווה רגלית, זה חצי קילומטר ללכת איתו, ואז אמרתי, איך אני עכשיו מגיע לאולם תוך שבע דקות? פתאום אני רואה את זה חוסי דחת חמוד, נוסע לי עם בימבה כזאת קטנה. נו. אני אומר לו, בוא, בוא, בוא, רגע, רגע, רגע, תקשיב, תקשיב. הוא עושה כאלה, הוא אומר לו, מאיפה נפל?
0: לא נכון, עלית על הבימבה.
2: אל תשאל שאלות. עכשיו גם נגמר לי הבטריה בטלפון, אין לי תיעוד לזה. אבל אני יום אחד אתפוס את הצדיק כזה, ואני אקנה לו בקבוק יין.
0: בימבה.
2: כי הוא הציל אותי, הוא תפס, תקשיב, בימבה שלא יודע מאיפה הוא הביא אותה, בימבה הוא המציא אותה, נשבע לך.
0: הבימבה של אריק דביר, רבותיי, זה נשמע סיפור כוס וחכמנו כזה.
2: אין מקום לידו, שתבין, זה בימבה אחת כזאת, צרה צרה צרה, משהו לא יודע מאיפה הוא הביא אותה, חשמלי כזה, אבל מאחוריו היה כזה קרש קטן, ישבתי על הקרש הזה.
0: יפה,
2: הוא לקח אותי יד הפינה של קונקורד.
0: דור בקצרה?
3: מהעירייה, אריק.
0: דור בקצרה, דור?
5: לי הייתה שנה הופעה בחסידות בקלאס בברכת הסולטן של יצחק רש, של סטופל,
2: ושפיל. הלכת על הגבוה, באת על
5: הברכת הסולטן. תראה איך אני הולך לסיים. אבל באותו יום הייתה לי חתונה בהיכן הנגינה. לא בביתר, במודיעין, לא משנה. בקיצור, טוב, ברגל. עכשיו, קרה לי, אני מאוד אוהב נגן שם. זה מאוד כיפי, זה חתונות כאלה, מאוד זה. כאשר אמרתי, התקשרתי לחתן, הוא אומר לי, אל תנסה אפילו. את האצלי, את החלום שלי, את הזה. אמרתי, אני לא מנסה. שלחתי לחתיתות, לברכת הסולטן המחליף, ואני הייתי בחל הנגינה, וזה היה חתונה מיוחדת, כי זה היה 100% שמחת חתן בקלה.
0: זה מודה, ארי גולד אצלך?
2: שנייה, רגע, רגע, תנו לו מחיאות כפיים.
0: כפיים, בטח, כפיים. ארי גולד, תן לנו בקטנה, ארי.
4: עלו לי כמה דברים לראש בעונה האחרונה. אריק אמר קונקורד, נזכרתי באירוע ממש שהיה לי לפני שבועיים בערך עם אבי דרור. תוך כדי הרקדה פשוט אגב במה של אבי נפל עלינו. ויש כזה כמו מוט כזה ברזל, יאיר יודע בדיוק מה אני מתכוון.
0: עדיף מאשר שאבי עצמו ייפול עליך, כן?
2: מגיע לאבי.
4: לא, הרעיון הוא, הרעיון כאילו בסוף חלק מהחיות שלנו כאמנים, כאנשי במה, זה כאילו לדעת לנהל אירוע בסיטואציות כאלה לא צפויות. אז כאילו, הכל חייב להמשיך רגיל. עכשיו, אני לא אחזתי את הכאב, רק אחרי שסיימתי את האירוע. הבנתי שיש לי... אבל זה היה מצחיק.
0: חבר'ה, אני חייב לסיים. תודה ענקית על הזמן שלכם, ארי גולד, יאיר בודנר, אריק דביר ודור אסרף, על סיכום עונת הקיץ של החתונות. מאחל לכם שתמשיכו לזכות ולשמח חתנים וקלות. ויש קיץ שמח לפניכם. תודה רבה לחיים קורץ, לפנחס בינדר, לשימי ברוורמן, כאמור בין המצרים, תוכנית מיוחדת שעשינו היום על סיכום החתונות של הקיץ. חיים קורץ, תודה רבה, המשך האזנה טובה לכל חיים.

0: עמידתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: שבוע טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא בבית הלבן. בהודעת לשכת נתניהו בערב השבת נמסר כי סוכם שהשניים ייפגשו בקרוב בארצות הברית. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי הפגישה תתקיים לראשונה מאז חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן ולאחר חילוקי דעות בין השניים באשר לסיום המלחמה באיראן. במהלך סוף השבוע נערכה ברחבי איראן הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, שחוסל לפני כארבעה חודשים במתקפת הפתיחה של מבצע שאגת תיארי עשרות מדינות ברחבי העולם. שלחו נציגים שהשתתפו בהלוויה שתיארך גם בימים הקרובים ברחבי עיראק. במקביל, מוג'תבא חמינאי נעדר מתקסי ההלוויה של אביו מחשש שיחוסל על ידי ישראל. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום מחבל חיזבאללה חמוש במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי מחבל חוסל לאחר שהיווה איום על הכוחות הפועלים בשטח. הרדיפה נגד עולם התורה נמשכת. עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע האחרון פנייה מרשות המיסים בהוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי לא יוכלו עוד לקבל זיכויים ממס על תרומות. כתבנו מציין כי מדובר בתרומות בהיקפים של מיליוני שקלים שמאפשרים את המשך פעילות עולם הישיבות. מסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. ברשת אל ערבי הדווח הלילה כי סבב שיחות מסע ומתן נוסף בין ארצות הברית לאיראן יערך בעוד כשבוע בפקיסטן. המסע ומתן יעסוק בסוגיית הכספים האיראנים המוקפאים ובסוגיית הגרעין, זאת לאחר שבשבוע האחרון לא התקיימו שיחות ישירות בין שתי המדינות. חבר הכנסת יולי אדלשטיין הודיע בסוף השבוע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות במפלגת הליכוד ויקים מפלגה חדשה שתרוץ לכנסת. כזכור, אדלשטיין הודח מרשות ועדת החוץ והביטחון לאחר שהביע התנגדות להסתרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלו הם זמני ההלכה למחר, כף בתמוז תשפ"ו, הנצח חמה 5:39, סוף זמן קריאת שמע 9:11, סוף זמן תפילה 10:22, שקיעת החמה בשעה 7:53. הדף היומי, בבלי מסכת חולין, דף סמך וב, וירושלמי מסכת בבא מציע דף כף, המשנה היומית, מסכת כלים, פרק דת זין, משנה ב', הרמב״ם היומי, הלכות שביטת יום טוב, פרק דלת, ולעליה לומדים שלושה פרקים, הלכות כלי המקדש, פרק דת. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, למאזיננו, המשך האזנה הרבה, שבוע מבורך, לילה טוב ושקט.
0: ועכשיו, קולות השבוע.

0: הצביעו 63 חברי כנסת.
1: נגד 53. אילך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה ועובר להמשך דיון בוועדה.
2: כנסנו פה בעיקר למחות על ביזיון התורה. אם יעצרו איזה בחור אחד, צריכים כל הישיבה שלו כולם לבוא לפתח של הכלא ולקרוא שם הסליחות שעה שלמה. ב-95% רבותיי הם ספרדים. אנחנו נמצאים במדינה גזענית, כן. המדינה קמה על הגזענות, וזה ממשיך
3: אנו כל רבני בני ברק מאוגדים ובאוחדים בזאת לצאת לכלא 10 לזעוק ולהתפלל לפני השם על ביטול הגזרה.
2: מה שמנצחים במלחמות בזכות מה זה? זוכים בזכות התורה, וכשכמה נהרגים זה כנראה בגלל הגזרות שהשלטונות לחינם מתהפך עלינו טראמפ, לחינם פתאום מזגזג לכאן ולכאן בגלל זה שרודפים את בני התורה. השוטרים קועים מכנסיים ומפליאים מכותיהם בזחזריות.
4: אנחנו מכבדים עד שאתם יורקים בפרצוף ועוד אומרים לנו חבר'ה זה גשם, זה לא יריקה, זה מסמך של צניעות, ואל תספרי לי פתאום על הערך של התורה.
5: אנחנו הפוליטיקאים חטאנו, אם הם בעצם חוק אנחנו חטאנו.
6: אנחנו מוקים על כל צעד ושעל, אין סעיף בחיים שלנו שהיועצת המשפטית לא תגיד נגדנו, נקודה. אין דבר כזה, ואנחנו החיים שלנו בזבל.
4: על מה אתם מדברים? המדינה הולכת להתפוצץ במיליון וחצי איש, אותו זה לא מעניין. ההומלס הפוליטי הזה שאין לו בית.
7: אני מבקש מאוד שגיל למון יקבל רשות דיבור להסביר מה קורה כשהוא לא הצליח להביא חרדים לצבא בעקבות הסנקציות.
8: אין ולא ייתכן שיהיה ארץ ישראל בלי תורת ישראל. אנחנו חיים בעולם ששם יש כל כך הרבה מדינות, אני לא מכיר שם שעצרו מישהו שהוא למד תורה או שלא נטלו לו ללמוד תורה.
9: אני באמת חושב שהם צריכים לעשות החשבון נפש לעצמם, מה קורה. האם פה בן אדם מאמין בדרך הזאת, בדרך המדינה היהודית שיש לנו, שאנחנו כשותפים ויכולים להיות שותפים לבני תורה?
10: הרבנים באו לכאן להגיד לי שאני אבוא ביום שני לכנס. אמרתי להם שאני מצד עצמי רוצה מאוד, ושאני חושש שאנחנו לא מוכים כמו שצריך.
11: כל מיני סוגי מרכאות אחרות שלא שמענו מרבוזינו מצוי כי ארץ חוץ אומר לנולנו אינם דרכנו. והרבה פעמים מרכאות אינו גורמים חילול השם רחמון או לצלוד.
12: העליון אצלי כעם הראשון הוא לימוד תורה.
13: לפני חירות.
12: לפני חירות.
13: לפני שוויון.
12: נכון. נכון.
5: ואתה משתמט, יש לך דוד
14: שירת.
5: יש לה, אז אולי היה משתמט.
15: מי אתם בכלל? אתם תביאו למצב שדם על הידיים שלכם יהיה בסוף מה שיהיה. אתה והיועץ המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר. אבי חמצן שלך הידים, מוצאים גם את זה אתה צודק. אתה יכול לחנוף אותם גם את זה.
4: אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבעירים את הרחובות של הארץ, ככה תביאו חייל אחד.
16: יושב יועץ משפטי והכוח שלו הוא כוח מטורף, שבכוח הזה הוא מכניס חרדים לכלא, בכוח הזה הוא לוקח להם את מעונות היום, בכוח הזה הוא רוצה לקחת להם תחבורה ציבורית, בכוח הזה הוא לוקח להם את המחיר למשתכן. יש דברים שצריך להוציא מהעיניים שלו.
17: היועץ משפטי, תשמעי, אם בן גוריון היה הולך בדרך הזו של ייעוץ משפטי, לא הייתה קמה מדינה.
18: אני אבקש מהמשמר להוציא אותה החוצה.
19: מה עשיתי?
18: תודה, שלום.
15: זה הבעיה שלא עשית כלום בחיים מאשר לעשות הסתה ושנאה. בגלל זה, בגלל שאת לא עושה כלום בחיים שלה חוץ משנאה והסתה, כדאי שתצאי מכונת רעל.
20: התעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
21: הפסקת האש לא יכולה להמשיך. ברגע שהלבנון המשיך חיזבאללה ונסה לפגוע בחיילים שלנו, ברגע שהם מתחמשים, צריך להכניס על הפסקת האש.
22: היתרון הגדול בהסכם הזה, צה"ל נמצא במרחב, ולצה"ל יש חופש פעולה אסטרטגי, מבצעי, אופרטיבי, לפעול על מנת לגשר על אותם נסיבות. הנסיבות שבהן צבא לבנון ייכשל בתפקידו.
20: אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. יש לנו עוד עבודה לעשות, ומה שקרה בדרום, שמסגשג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרת השם, אנחנו נשיג אותו.
13: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע, כאן בחדשות כל חי. גוטדוך, מכל חי.
14: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
19: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
23: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: אברהמי, אתה נראה באורות.
25: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
26: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדץ הידע החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: עושים סדר חוזרת, התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב6 בערב, רק כאן בכל חי. הגוטה

המאזינים היקרים, אנחנו נכנסנו פרשת פנחס, יום חמישי, י"ז בתמוז היה, ונכנסנו לתקופת בין המצרים. וכל המאזינים היקרים צריכים לדעת בצורה ברורה וחד משמעית, כל הנושא הזה של בין המצרים, מה זה בין המצרים, מה הסיפור הזה של החורבן. אנחנו בעזרת השם נלך לאט לאט עד שהדברים יהיו ברורים כשמש, כדי להבין מה קרה פה בעם ישראל. למה הימים האלה עצובים? למה הימים האלה ימים של חורבן בין המצרים? מה העניין הזה? אז נתחיל לאט לאט כדי שהדברים יהיו ברורים. התוכנית של הקדוש ברוך הוא בכדור הארץ הייתה לברוא את אדם הראשון. אדם הראשון הוא נברא מדברים גשמיים, גיבל את האדמה, עשה מן האדמה עיסה וברא את אדם הראשון. אדם הראשון גולם שבעצם נברא מן האדמה, מדבר גשמי. אבל ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך אותו גולם נשמת חיים, ולא שם אותה חיצונית אלא פנימית, מבפנים לבפנים, שזה יהיה חקוק בתוך האדם, שזה יהיה ממש בתוך האדם עצמו, שזה לא יהיה דבר נפרד ממנו, אלא הוא יוכל להחיות אותו, להחיות כל עבר ועבר דרך אותה נשמה. וכך האדם הראשון היה לנפש חיה, לחבר לתוך הגשמיות את הרוחניות. והנה המעשה הזה נעשה באופן פרטי אצל אדם הראשון, אבל צריכים לעשות את אותו תהליך באופן כללי אצל עם ישראל. ולכן כשעם ישראל נהיה לעם, הוא יצא מן הרחם של מצרים ונולד מחדש, הוא מגיע למעמד הר סיני. שם במעמד הר סיני יחזור הבריאה של אדם הראשון, ואז ויפח באפיו. הקדוש ברוך הוא יכניס את הנשמה לתוך עם ישראל. איך זה מתבטא? זה הלוחות. הלוחות עשויות מגולם, כמו אדם הראשון בדיוק. וצריך להכניס בהם נשמה. הדיברות של הקדוש ברוך הוא חקק אותם בתוך הלוחות, כדי שזה יהיה כדוגמת אדם הראשון, כמו שהוא לקח גולם והכניס לתוכו, לבפנים, את הנשמה. כך רצה הקדוש ברוך הוא לעשות במעמד הר סיני, ואז לחבר את האדם, את הקדוש ברוך הוא ואת התורה. קודשא בריך הוא, אורייתא לישראל, חד הם. ואז במילא לא יהיה מוות בעולם, המשיח מגיע, כל הישועות והדברים הטובים צריכים להיות בעזרת השם בזכות הדבר הזה. ייווצר חיבור גדול בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. אלא מה? מה קרה? אדם הראשון הביא מוות לעולם. היה חיבור כל כך טוב. פסע אחד בינו לבין גן עדן, ואז העולם מגיע לתיקון שלו. אבל מה לעשות? אדם הראשון אמר לעץ, אבי אתה. במקום להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה אבא, הוא הלך לעץ. יש לך את עץ החיים. אם תיקח מעץ החיים, אתה חי לעולם. לא. הלך לעץ הדעת, ומיד איך שהוא אכל מעץ הדעת, 1,000 שנה אחרי כן בערך, מת אדם הראשון. מת. למה? הבאת את המוות לעולם. התהליך הוא 930 שנה,
היה צריך להגיע לאלף שנה, ושמה הוא מת כמעט אלף שנה אחרי החטא שלו. התיקון, כדי לתקן את אדם הראשון ולהחזיר בחזרה את הבריאה לאותה יצירה ראשונה שהייתה, הגיע מעמד הר סיני. במעמד הר סיני, באותו זמן שעם ישראל יקבלו לוחות שכתוב בהם ויפח באפיו נשמת חיים, שהקדוש ברוך הוא חרט על הלוחות האלה אצבע אלוקים, ואז הם יקבלו את הלוחות, ומאותו זמן עם ישראל יהיו העם שחי לעד ולעולמי עולמים, ואין שום גלויות ושום תיקון לא צריך יותר, הכל מתוקן. זה היה צריך להיות במעמד הר סיני. אלא מה? גם שם נהיה חטא העגל. עוד פעם עם ישראל הלכו למשהו אחר. החזירו את המיטה של אדם הראשון לעולם. וזה הקדוש ברוך הוא קורא לנו בתהילים של יום שלישי. אני אמרתי, אלוקים אתם. הנה, אתם חוזרים להיות יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. ובני עליון כולכם. כולכם הופכים להיות בני עליון. מתן תורה. מיד אחר כך כתוב, אכן, כאדם תמותון. אין ברירה. רציתי שכולכם תהיו נביאים, שכולכם תהיו מורמים מעם. אני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם, אבל אכן, מה שקרה זה, כאדם תמותון. כמו שאדם הראשון מת, גם אתם החזרתם את המוות לעולם. וכמו שהאדם הראשון מת לאחר כמעט אלף שנה, גם הנבואה שרציתי להכניס בכם, שתהיו חיים לעולם, הנבואה הגדולה הזאת, אלף שנה בערך, אחרי מתן תורה, מתה הנבואה. הפסיקה הנבואה בעם ישראל. כאלף שנה אחר כך. כמו שאדם הראשון הביא מיטה לעולם, אלף שנה אחרי כן זה יצא מהכוח אל הפועל, ככה אתם במעמד הר סיני הכנסתם את המוות לעולם בחזרה, ואחרי אלף שנה הופסקה הנבואה. אין קשר עם הקדוש ברוך הוא יותר. אין לנו קשר כמו הנביאים. אומרים חז"ל ברמז על הדבר הזה, נפל תורה חדד סכינה. חז"ל אומרים שאם נפל השור צריכים כבר לחדד את הסכין, מה שנשאר זה רק לשחוט אותו. ולכן נפל תורה, תורה זה נפל תורה, תורה זה העגל, שהוא נקרא גם כן שור, זה העגל. נפלנו בעגל, נפל תורה, חדד סכינה. עכשיו צריכים לחדד את הסכין. מתחיל להיות מפה את הבעיות של עם ישראל. ולכן, נפל תורה, חדד סכינה. סכין, סכין, יש על זה פסוק. משם גם הופקעה העיר. אם נפל השור, כלומר, נייח את העגל, תחדד את הסכין. סכין זה ראשי שבות של פסוק. פסוק במלאכים ב', פסוק ה', הפסוק הזה מובא גם בירמיהו. ואת חומת ירושלים סביב, ניתצו כל חיל הכסדים, שם הופקעה העיר, והראשי תיבות, ואת חומת, אחר כך ראשי תיבות, ירושלים סביב, ניתצו כל, זה ראשי תיבות סכין. אם נפל תורה, אבל אפשר לחדד את הסכין אחר כך. כל השאר מתחיל לבוא. הופקעה החומה ומשם כל השאר יבוא. אם היינו מקבלים את התורה ואת הלוחות, אין אומה ולשון יכולה לשלוט בעם ישראל. אם היינו מקבלים את הלוחות, זה הברירות הכי ברורה שיש בעולם. העם הכי ברור, העם הכי מיוחד, עם סגולה,
אין ספקות ואין מחלוקות יותר. גם לא יהיה מחלוקת. כלומר שהכל הופך להיות ברור כשמש. הלוחות נחקקו, לא נכתבו, אלא הכל היה חקוק. כמו אצל אדם הראשון ויפח באפה והכניס את זה לתוכו בפנים, אותו דבר היה אצל הלוחות, הכל היה חקוק. אם היינו מקבלים את החקיקה הזאת, התורה הייתה נחקקת בעם ישראל. ואם היא נחקקת, אין ספקות. כל הבעיה המרכזית של נשברו הלוחות, זה הספקות שיתחילו להיות מהיום. מהיום שום דבר לא ברור. מהיום אתה לא מגיע כמעט לשום דבר. אתה נופל בדרך הרבה פעמים. למה? מתחיל להיות ספקות. שולחן ערוך כותב, מיוזם בתמוז שהאדם לא ילך יחידי. המשנה ברורה מוסיף שלא ילך בין חמה לצל. למה? יש שד אחד ששולט בבין המצרים שנקרא כתב מרירי. ומה זה שד? שד זה דבר לא ברור. יש לו גוף, אין לו גוף. הוא כזה דבר מעורבב. הם נבראו בבין השמשות. הם נבראו בין חמה לצל. הם נבראו בזמן כזה לא ברור. ולכן בן אדם שהולך בין חמה לצל צריך להיזהר. למה? שם הוא נמצא. שם במקומות הלא ברורים האלה. זה חמה, זה צל, זה בין זה לזה. זה דבר שהוא לא ברור. ובין המצרים נוצר הדבר הזה שנקרא אין ברירות. אין דבר חזק בעם ישראל. ולכן הכל מתחיל להיות מעורבב. זה מכה לכל הדורות כולם. זה לא מכה שהייתה רק שנשברו הלוחות. נשברו הלוחות, נשברו עוד הרבה דברים במשך ההיסטוריה. אנחנו לא קולטים את המכה הגדולה שהייתה שם. לכן ברמיהו וב, פסוק ד', אוי לנו, כי פנה היום. היום זה ברירות. יום זה דבר ברור. פנה היום. לכן על הבוקר נקרא בוקר. למה? כי אתה יכול לבקר את הדברים. אתה יכול להבדיל בין דברים. היום זה הדבר הברור. אבל מה קרה לנו? אוי לנו, אומר ירמיהו, כי פנה היום. כי נטו צלילי ערב. מה זה? אם פונה היום, מתחילים להיות צלילים. כל מיני צל, שאתה לא יודע אם זה צל או בן אדם, זה מתחיל להיות ערב. למה לערב קוראים ערב? כי הצורות מעורבבות. אתה לא יודע אם זה בדיוק בן אדם או שזה עמוד. הכל מעורבב. ערב זה כביכול, זה לא, זה יותר גרוע מהלילה. המערל כותב שערב יותר גרוע מהלילה. בלילה עוד ברור שזה לילה. יום זה יום. אבל בין זה לזה, זה ערב, זה מעורבב, זה מערבב, זה ערב רב. זה הכל פה לא ברור. לכן העורב נקרא עורב. כיוון שיש לו ערבוב של צבע לבן עם צבע שחור, יוצא לו קצת אפור כזה. הכל מעורבב, זה לא חזק. ההתחלה של הפורענות שלנו התחילה בי"ז בתמוז. ולכן זה נקרא בין המצרים. כי המכה הזאת התחילה, אנחנו מתעתדים לשאר המכות. אין לך לאן ללכת. זה בין המצרים. אתה תקוע בין ימינה לשמאלה. אין לך לאן ללכת. אתה הולך רק ישר לתוך הבעיה. לכן הוא בעייתי מאוד. זה המכה הראשונה שקיבלנו. אשריכם ישראל. אז אני מכירים, אנחנו בבין המצרים, שהכל צר ולא ברור, והכל מתחיל להיות ספקות. אחת הבעיות של האדם, כל החיים שלו, זה כשדברים לא ברורים. בן אדם שברור לו דבר, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע מה הוא עושה. אבל אם יש לו בלבול, שם זה מתחיל. זה נקרא פנה היום. היום פנה, הברירות הלכה.
לכן בשיר השירים כתוב, עד שיפוח היום ונסו הצללים, עד שיפוח היום ונסו הצללים. מה זה? בעצם שיגיע היום הגדול הזה של ביאת המשיח, והברירות תהיה כל כך חזקה, ונסו הצללים. הצללים האלה שנראה לך מעורבבים, זה כבר לא יהיה. הספק הזה לא יהיה. לכן הגאון מבינה אומר, צללים זה גמטריה 204. צללים. ובדיוק הגמטריה של ארבעת המלכויות, בבל, מדי, יוון, אדום. בדיוק 205. צללים זה 205, לא 204, 205. גם בבל, מדי, יוון ואדום, זה גם 205. להגיד לך שזה הצללים. למה הם שולטים בעולם ארבעת המלכויות האלה? כי הם זורעים ספק. ספק באלוקים. אנחנו השולטים. אלוקים לא שולט פה. אנחנו השולטים כאן. מכניסים ספקות. לעתיד לבוא, יפוח היום, נסו הצללים. ברגע שהיום יאיר את ביאת המשיח, כל הספקות האלה, כל המלכויות האלה מסביב, שאתם רואים אותם, זה הכל בסך הכל דברים לא ברורים. הם שולטים, כי אין ברירות גדולה שאלוקים הוא השולט כאן. ולכן, התפקיד של הרע בעולם זה להכניס ספקות. אם אני מכניס לך ספק, אני מצליח עליך. מה התפקיד של היצר הרע? לעשות לך ספק. הוא רוצה שתהיה בספקות. ספק זה גמטרי עמלק. אני רוצה שתהיה בספקות. זה לא כל כך ברור. אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה. ברגע שאפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה, אתה הולך לנטות לכיוון תאוותיו של הגוף. למה? זה תפקידו של היצר. מי שדברים ברורים לו כשמש, יודע שהכל ברור, הוא לא יכול לעשות עבירות. ברור לו שיש אלוקים. ברור לו שאלוקים מסתכל עליו כל שנייה ושנייה, אלוקים נמצא איתך. הכל ברור. לא עושים עבירות. אבל מכיוון שהיום כולם מבולבלים, שימו לב לכדור הארץ. כל כדור הארץ מבולבל בצורה שאי אפשר לתאר את סוד הבלבול. איך אני יודע שכולם מבולבלים? איך אתה יודע? אתה לא רואה אנשים שהם לא מבולבלים? הכל מבולבל. איך אני יודע? פשוט. תסתכל בכל העולם. איזה ענף שולט שליטה מוחלטת על כל בני האדם בכדור הארץ. ובגלל השליטה הזאת הם מרוויחים מיליארדים של מיליארדים בכל כדור הארץ. יש להם שליטה מוחלטת על בני אדם. קוראים לזה פרסומות. למה הפרסומות כל הזמן מפרסמים? למה לא מפסיקים עם זה? למה כל הזמן פרסומות? כי זה מצליח. דבר שמצליח לא מפסיקים אותו. אחד הדברים המצליחים ביותר בכל כדור הארץ זה פרסומות. כל אחד יודע בתוך תוכו טוב מאוד שהפרסומות זה עבודה בעיניים. כולם יודעים את זה. זה ברור. כותב לך בפרסומת, אתה תקנה את זה, אתה תהיה הכי בריא בעולם. זה שכתב את הפרסומת הזאת, הוא באמת דואג לבריאות שלך, או שהוא דואג להגיע לארנק שלך? הוא רוצה פשוט להגיע לארנק. אם אתה לא קולט את זה, אז אתה מבולבל לגמרי. כל הפרסומות, והם מצליחים, כל הזמן מפרסמים. למה? כמובן שיודעים שזה עובד עליך. יש לך קו מסוים, יש לך איזה עמוד שדרה, אין לך. אתה לא יודע מה לאכול, אתה לא יודע איזה בגד לקנות, אתה לא יודע איזה נעליים לקנות. אין בעיה. המפרסם יגיד לך, בוא, אני אראה לך מה אתה צריך לקנות. אני אפרסם לך מה הכי טוב בשבילך. והוא עושה בך מה שהוא רוצה.
ואם לא היו מצליחים, היו מפסיקים את הפרסמות. הפרסמות ממשיכות בגלל שאנשים מבולבלים. כל העולם מבולבל. והפרסמות מצליחות להיכנס להם דרך הדלת האחורית, כדי שהם יקנו את מה שצריך לקנות. אמרתי פעם על קוקה קולה. קוקה קולה טעם החיים. נו באמת, אתה שותה קולה, אתה מרגיש טעם לחיים? או אתה מוציא טעם לחיים? יוצא לך טעם לחיים? או שיוצא לך גרפס? מה יוצא לך? איזה טעם לחיים? איך הגעת שקוקה קולה זה טעם החיים? איך הגעת לזה? החיים זה משהו אדיר. אבל ככה זה. זה עובד. זה עובד. אנשים פשוט מבולבלים. ולכן דעו לכם, אדם שברור לו דברים, הוא לא יעשה עבירות. הוא הולך עם הברירות הזאת עם הקדוש ברוך הוא. אדם שהכל לא ברור לו, רק יש לו ספקות, שם היצר הרע מגיע. במעמד הר סיני, הכל ברור, התורה, הקדוש ברוך הוא נתן עכשיו את התורה, אמר לך, אנוכי השם אלוקיך. אבל פתאום התבלבלו. מה התבלבלו? היה יום מעונן. היה פתאום ראו שם את המיטה של משה. כן, אני רואה אותה. כל אחד רואה, זה רואה, זה לא רואה. ברגע שאתה מבולבל, חטא העגל עומד בפתח. אתה הולך להידרדר. ולכן הבעיה של כל האנושות זה שמכניסים אותם לספקות. מה רוצים לעשות לבחורי ישיבות היום? בחורי ישיבות יושבים, לומדים תורה. הכל ברור להם. יודעים לאן ללכת. יודעים את הדרך הנכונה בכדור הארץ. היחידים בעולם שיודעים את הדרך הנכונה, זה בחורי ישיבות שלומדים תורה. אברכים בכולל. יודעים את הקו. ומקדישים ימים ולילות לכבוד הקו הזה. ומה מנסים לעשות? לעשות להם ספקות. להכניס להם ספק בזה. וככה הם חושבים. כל השמאל חושב, איך אני יכול להכניס ספק שאנשים יגידו, התורה הזאת היא לא בשבילנו. איך אני יכול להכניס? נעשה להם מעצרים. נתפוס אותם בכל כיוון שלא יכול להיות. נפסיק להם תקציבים. ואז הם יגידו, לא משתלם להיות שומר תורה ומצוות. זה לא משתלם. תסתכל מה עושה לנו. תראה כמה ביזיונות. אתה הולך ברחוב, אתה מקבל ביזיונות. אתה הולך לכל מקום. למה אתם לא ככה? למה אתם זה? מה זה כל זה? זה כל זה כדי להכניס ספק. אתה רואה? לא משתלם לך מה שיש לך. תראה מה נהיה לך. אין לך זה, אין לך מעונות, אין לך כל מיני קשקושים. רק כדי להכניס ספק בתורה שלנו. אין שום מטרה אחרת. מי שרואה מטרות אחרות, כנראה שהוא עיוור, לא קולט את העניינים. מי שרואה את המטרה האמיתית היא אחת ויחידה. אנחנו רוצים שתמאס בתורה הזאת, שלא תרצה את התורה הזאת. אנחנו רוצים שכל החבר'ה הצעירים יפסיקו מהתורה הזאת. אבל אנשים שכחו דבר אחד. המלחמות האלו היו במשך כל הדורות. כל העולם כולו ניסה להוציא אותנו מהאמת שלנו. ניסה להוציא אותנו מהתורה שלנו. מי לא ניסה את זה? בכל העולם כולו. כולם שונאים את היהודים. למה? יש להם איזה אמת שהם דובקים בה כל כך חזק. אנחנו נעשה הכל שנוציא אותם. וניסו להרוג ולרצוח. ואנשים מתו על קידוש השם. מתו עם הקדוש ברוך הוא, מתו עם שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנשים לא קולטים שאי אפשר להילחם נגד התורה של עם ישראל. אי אפשר. זה סתם מלחמות שווא. זה כלום. למה? אתה לא תוכל להכניס ספק. אנחנו מספיק חזקים כדי שנדע שהספקות האלה זה שטויות. עברנו בהיסטוריה רציחות עברנו. עברנו בהיסטוריה מיטות על קידוש השם, אינקוויזיציות, מסעי צלב, פוגרומים. מה לא עשו לנו? אז לא נחזיק מעמד עכשיו במה שרוצים למאוס בנו. פשוט. אדם צריך לדעת אם יש לך את האמת, למה נלחמים נגד האמת? למה נלחמים? כי לא רוצים את האמת הזאת. האמת הזאת מפריעה להם. הם יודעים באמת בתוך תוכם, כל השמאלנים, שהתורה היא אמת, ואלוקים אמת. הם רואים את ההיסטוריה, הם מבינים את ההיסטוריה, יודעים.
אבל מכיוון שיש תאוות, מכיוון שיש תאוות, והתאוות האלה לא רוצים להפסיק אותן, התאוות האלה מפריעות, אם נגיד שהתורה היא אמת, אז אנחנו נצטרך להפסיק את התאוות שלנו. לא! אנחנו נמשיך עם התאוות שלנו, ואנחנו נלחם נגדכם, כי אדם לא יכול להשתנות. לכן רואים הרבה חוזרים בתשובה שחוזרים, אנשים צוחקים עליהם. מה אתם עושים? הם צוחקים בגלל סיבה אחת, כי הם מקנים. איך אתה מסוגל לתפוס את עצמך? איך אתה יכול לתרומם מעל עצמך ולהיות אדם יותר טוב? איך אתה יכול? מה עם התאוות? בוא תשב איתנו. לא. לכן, כל אלה שחוזרים בתשובה, זה בדיוק הזמן לחזק את עם ישראל ולהמשיך הלאה. לנו אין ספקות. הספקות התחילו משבירת הלוחות. זה הבעיה של כל עם ישראל. אנחנו נחזיר בחזרה את השברים של הלוחות ונתקן אותם. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, חותמים את תוכניתנו הקצרצרה. אנחנו נמצאים בבין המצרים, ואני רוצה להראות לכם נקודת אור. נכון, רוצים לזרוע בנו את הספקות, אבל יש נקודת אור חזקה מאוד מאוד מאוד. השבת, אנחנו קוראים את ירמיהו. ירמיהו זה תחילת הפורענות, והביא לנו הפטרה. וההפטרה הזאת רומזת לנו, אל תדאגו. נכון, יש צרות. נכון, לא היינו בסדר, קיבלנו את המכות. אבל ירמיהו מתחיל לעודד אותנו כבר בתחילת הפורענות. ולכן קוראים ישר, קודם כל, את ירמיהו. מה כותב בהפטרה של ירמיהו? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, את ירמיהו? ירמיהו, מה אתה רואה? אמר לו מקל שקד, אני רואה. ויאמר השם אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דבריי לעשותו. הוא מראה לו מקל, מראה לו הקדוש ברוך הוא מקל, והוא רואה את המקל ואומר, מה אתה רואה? אומר, אני רואה מקל שקד. הוא יפה מאוד, ראית טוב. מה זה הדבר הזה? שים לי גם כן מקל, כן, ענף של שקד, אני אסתכל, אני אגיד לך, זה ענף של שקד, יפה, מה זה היטבת לראות? מה רואים פה? מוריי ורבותיי, יש מקל לבד, ויש מקל עם שקדים. זה כל העניין. קדוש ברוך הוא מראה לו, מקל בלי עלים, בלי כלום. ואז הוא אומר, זה מקל שקד. מה היה הוויכוח ביניהם? אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תשמע, יש לנו תקופה של בין המצרים, תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. מי"ז בתמוז עד תשעה באב, 21 ימים, יש של פורענויות בעם ישראל. מתחיל בי"ז בתמוז, מסתיים בתשעה באב. ההפרש ביניהם 21 ימים. ידוע לכולם שיש עץ אחד שלוקח לו בדיוק אחרי שהוא מוציא פרח להוציא את השקדים 21 ימים. זה השקדיה פורחת, זה היחידי שמוציא תוך 21 יום את הפירות שלו. מקל זה מסמל על מכות, מקבלים מכות עם מקל, מקבלים את המכות. ואומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תגיד לי מה אתה רואה? אמר לו, נכון, אני יכול לראות רק מקל, אני יכול לראות רק את המכות, אני יכול לראות את המכות לבד, ולהיכנס לייאוש ולהתייאש, אוי ואבוי, מקל. אומר לו ירמיהו, ריבונו של עולם, אני רואה גם את השקדים, אני לא רואה רק את המקל, הראייה שלנו היא קצת יותר קדימה. אני רואה פה שקד שהוא בעצם 21 ימים. 21 ימים של בין המצרים. אני רואה אותם, זה עץ השקדים. אבל אני רואה לא רק את המקל. אני רואה מה יש מאחורי המקל.
מה המקל הזה הולך להוליד? אני רואה את השקדים. כשרואים את השקדים, אומר, אני רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך המקל הזה. אני רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממני פירות. וכדי להוציא ממני פירות, אז הוא נותן לי את הצרות האלה של 21 ימים. אבל אני יכול לראות תמיד את הדבר הטוב שיש בזה. ירמיהו מלמד את עם ישראל, רבותיי, ניכנס לצרות. ניכנס לצרות. העולם בנוי בצורה הזאת. אבל תעשו לי טובה. תראו את השקדים. אל תראו את המקל. ולכן הוא אמר מקל שקד. הרי מקל, למה נקרא מקל? למה המקל נקרא מקל? אחד שם מקל על הראש שלו, אמרו לו מה זה? אמר זה מקל עליי. למה מקל נקרא מקל? כי המקל תפקידו לסייע לך ללכת. המקל הוא מקל מעליך את ההליכה. אתה עכשיו יכול ללכת יותר בקלות, כי בלי המקל אתה יכול ליפול. אבל נותנים לך מקל, שהמקל הזה עוזר לך ללכת, ואז הוא מקל מעליך. המקל נקרא מקל, למה? כי בעצם, מה שאתה מקבל מכות, אתה לא יודע מה זה מקל מעליך. מה זה מוריד מעליך. כל הבעיה של האנושות, שהם רואים רק את המקל. הנה אלוקים נתן לי פה, נתן לי שם, שום דבר לא הולך. שידוחים לא הולך. הילדים לא הולך. זה לא הולך. הפרנסה הקשה, זה לא הולך. שום דבר. רואה רק את המקל. אבל מי שהיה רואה, והיו פותחים לו את העיניים, והיה רואה מה יש מעבר למקל, הוא היה מתנהג אחרת. הוא היה מדבר אחרת. שבוע שעבר היה בלעם. בלעם הרשע. האתון מתחילה לזגזג, והוא לוקח את המקל ומרביץ לאתון. מרביץ. פתאום הקדוש ברוך הוא גילה את עיניו. פתאום הוא ראה קצת יותר. כשהוא ראה קצת יותר, הוא רואה את המלאך. ואז הוא משתחווה ומבקש סליחה. ראית מה קרה? קצת ראית מעבר? פתאום התנהגת אחרת. אם אדם היה רואה קצת מעבר למה שיש לו בחיים שלו, לכל הצרות, הוא היה רואה מעבר, כמה אלוקים עושה איתו חסדים, כמה אלוקים אוהב אותו. הוא היה רואה את הדבר הזה, הוא היה מבין לבד, כמה השם אוהב אותו. עם ישראל, יוצאים בתשעה באב, לגלות מארץ ישראל, מגלות בית המקדש. הם יוצאים, וכשהם יוצאים, שורפים להם את בית המקדש. והגויים נכנסים לתוך בית המקדש. ובתוך קודש הקודשים הם רואים את הקרובים. זה דמות של איש ואישה, שזה מסמל את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. תמיד האיש והאישה הזאת, כשעם ישראל היו באים לרגל, היו מראים להם את האיש והאישה הזאת שעשויים מזהב, איך הם פונים אחד מול השני. כשהם מסתכלים אחד מול השני, סימן שעם ישראל במצב טוב עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם הם רואים את הקרובים, פונים אל הבית, כל אחד פונה לכיוון אחר, יודעים שעם ישראל לא בסדר, ואז כולם היו חוזרים בתשובה. השם לא איתנו, בוא נחזור בתשובה. בחורבן בית המקדש, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, חורבן בית המקדש, כולם יוצאים לגלות, חלק נשחטים, חלק יוצאים. והגויים נכנסים לבית המקדש וראו את הקרובים, ראו את האיש והאישה. איך הם ראו אותם? מעורין זה בזה, מחובקים אחד עם השני. כזה דבר לא היה בעם ישראל לעולם. תמיד כשעם ישראל רוצים לדעת אם הם עושים רצונו של מקום, אז הקרובים פונים אחד מול השני, ואם לא, הם פונים לצד אחר. להיות מעורים זה בזה, מחובקים אחד עם השני. אין דבר כזה בשום מקום בהיסטוריה. זה אהבה של חיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בצורה הכי אמיתית שיכולה להיות בעולם. וכשעם ישראל יצאו, הגויים הוציאו את הקרובים והרימו אותם למעלה ואמרו לכל היהודים, תראו,
הנה, אתם רואים? הם עשו מזה צחוק. תראו מה יש לכם בתוך קודש הקודשים. תראו על מה אתם חושבים. והיהודים הסתכלו וקיבלו דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תדאגו בניי. תסתכלו, גם כשאתם יוצאים לגלות, אני ביחד. אני איתכם. תסתכלו על החיבוק הגדול שיש בינינו. נכון, אתם רואים מכה, אתם רואים פה איזה ניתוח. אבל הניתוח הזה הוא לטובתנו. ולכן, כל המצרים הזה, זה זמן שהקדוש ברוך הוא מחובק איתנו. ולכן, מי שבזמן הזה מקבל על עצמו קבלות, או חוזר בתשובה בזמן הזה, זה הזמן הכי יפה, זה יותר מהימים הנוראים. כל רוטפיה היא סיגוע. כל מי שרודף את יוד כבא, את יוד כה, מקבל את וו כה. רוטפיה מסיים ביוד כה. הסיגוע מסיים בוו כה. אתה תשיג את הקדוש ברוך הוא בשלימות. אם אתה עכשיו תתחזק, עכשיו תתרומם. ולכן, ירמיהו מלמד אותנו, אני מתחיל את הפרענות אני, אבל אני רואה את השקדים. תסתכלו על השקדים. תסתכלו על היופי שיש מאחרי כל הדברים האלה. וכשאתה רואה את זה, אתה מבין שכל הגלויות, וכל הבין המצרים, וכל הצרות האלה שעוברים עלינו, זה לטובתנו. וזה ייתן לך קצת מבט לחיים הפרטיים שלך. הכל הולך לטובתנו. הכל זה בשבילנו. אם אתה תראה את זה בעין כזאת, שום צרה לא תוכל לייאש אותך. שום צרה לא תוכל להוריד אותך. אתה תמיד תוכל לעלות מעלה מעלה. גם אם אתה רואה דברים שהם לא מובנים לך, אבל תראה את השקדים. לא רואים מקל, רואים שקדים. זה ההפטרה הראשונה שנתחיל אותה בשבת הקרובה, שבעזרת השם יתברך, שבעזרת השם עד אז נוכל כבר להיות בבית המקדש ולשמוח עם הקדוש ברוך הוא ביחד ועם כל תחיית המתים, לראות את כל אלה שנפטרו לנו, שנחזור איתם ביחד לתוך בית המקדש עם שמחה גדולה. אשריכם ישראל, שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת פנחס. פרשתנו מתחילה בפסוק וידבר השם מול משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. נשאלת השאלה, הרי בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בלק, כבר אומרת לנו התורה את הייחוס של פנחס, שפנחס הוא בן אלעזר בן אהרון הכהן. ככתוב שם, ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. אם כן, למה התורה בפרשתנו חוזרת עוד פעם על הייחוס שלו ומזכירה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? למה לא היה מספיק שאומרים פנחס, כי אנחנו כבר יודעים את הייחוד שלו? מבאר הכלי יקר שהקדוש ברוך הוא מזכיר בכוונה את ייחוסו של פנחס בדגשה מיוחדת לאורות על גודל מסירות נפשו, שאף על פי שהיה בן אלעזר, שאלעזר אביו לקח מבנות פוטיאל מזרע יתרו כהן מדיין, והיה לו למנוע את עצמו ממעשה זה להרוק את זמרי, כי הוא ידע שהמקטרגים עליו יגידו לו, בת יתרו ממדיין, מי יתיר אותה לאביך? לכן בא כתוב ומדגיש שאב על פי שהוא בן אלעזר, והיה לו מקום לחשוש שיבזו וילגו עליו, הוא במסירות נפשו נכנס בעובי הקורה למחות על המעשה הנורא בלי לחשוש לכבודו כלל. כדברי המשנה, יהודה בן תימה אומר, אבאס כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. אומרים חז"ל, מה זה אס כנמר? שלא יתבייש בפני בני אדם המהליגים עליו בעבודת הבורא יתברך. וזה היה פנחס. הוא לא חשש מהמהליגים עליו. ובזכות זה בסופו של דבר, לא רק שלא נגרע מערכו, אלא נתרבה כבודו בעיני כל ישראל, וזכה למעלות רמות לכהונת עולם עולם. לא ולזרו. מכאן מאזינים יקרים צריכים ללמוד שאין לאדם לחשוש לכבודו כאשר כבודו של מקום מוטל על כף המאזניים. אדרבה, אם אתה תדאג לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודך יגדל ויתרבה כפי שהיה עם פנחס. פעמים רבות כאשר נוצר צורך לפעול בענייני הכלל, ישנם אנשים שמעוררים חששות שונים שאין לעשות פעולה זו. איך יסתכלו? מה יגידו? באים כאן חזר בפרשתנו ולמדים אותנו שאין להתחשב בזה כלל. אדם צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ורק לכבודו יתבורך. וכך אנחנו רואים אצל שאול המלך. שאול המלך נצטווה על ידי שמואל הנביא למחוק את זכר עמלק, את האנשים, נשים וטף, וגם את הצום ואת הבקר. והוא נמנע מקיום המצווה, ולא קיימה בשלימות, הוא השאיר בחיים את הצום ואת הבקר. למה? כי התחשב בדת הקהל. כפי שהוא אומר, שאול המלך אומר לשמואל ששאל אותו, ומה כל הצון הזה באוזני? כל הבקר אשר אנוכי שומע? מה עונה לו שאול? אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר. ואומר לו עוד פעם, עברתי את פי השם בדבריך, למה? כי יראיתי את העם ואשמע בקולו. פחד מהעם. אמר לו שמואל, וימאסך השם להיות מלך על ישראל. מלך על ישראל
צריך לדעת שאין לו להתחשב רק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה היה פנחס בפרשתנו. כפי שהתורה אומרת לנו, תחת אשר קינא לאלוקיו, היה אכפת לו מה עם הקדוש ברוך הוא, ובזה הוא גרם ויחפר על בני ישראל. פנחס העיס פניו נגד כל העידה, זקניהם, אף על פי שהשבטים ביזו אותו, כפי שרשי אומר, הם אמרו, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה, הכוונה ליתרו שלפני שהתגייר, הוא הולך להרוג נשיא בישראל? הוא לא חס על כבודו אלא עשה את שלו. ואת כל זה הוא עשה מתוך אהבת ישראל.

יקרים, בקנאות צריכים להיזהר מאוד, שגם כשאני קנאי צריך להיות בתוכם, מתוך אהבת ישראל. קנאות זה לא במובן המקובל קבדנות, חימה, כס. קנאות אמיתית רצויה שמשיבה חימה היא זו שהיא חדורה כל כולה בכוונה של השבת אהבה וחסד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לפי כך, השכר של קנאותו של פנחס היה שלום. כפי שהקדוש ברוך הוא אומר, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. והקדוש ברוך הוא מייחס אותו לזקנו אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום, רודף שלום. ועליו מעיד הכתוב במלאכי, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. כפי שאמרתי, שצריכים להיזהר מאוד בקנאות, איך לעשות, ורק מתוך אהבת ישראל, מתוך זהירות. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, סיפר לי, שבחצר הסמוכה לדירתנו בירושלים, התגוררה אלמנה רירית, וכדי להקל על בדידותה, הייתה שומעת רדיו מטרנזיסטור קטן שהיה ברשותה. אחד השכנים שהיה קנאי גדול, לא מצא חן בעיניו שבחצרו יש בית ששומעים שם רדיו. ביום שישי אחד, לאחר שאלמנה שטפה את הבית לכבוד שבת קודש, ניגש הקנאי לדלת ביתה ושפך לתוך הבית דלי עם מים מלוכלכים. הדוד של אבא שלי, רב שמעון גרוסמן, זכר צדיק לברכה, לא היה יכול לסבול את צערה של האלמנה, ומחה בפניו של הקנאי, וטען לא כך מתנהגים, זה לא קנאות של התורה. בוויכוח ביניהם, אמר לו דודנו רב שמעון לקנאי, אתה מתווכח איתי? בוא נעלה למרא דאתרא, הגאון הצדיק הרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, הגייבת של העדה החרדית, ונשאל לדעתו. הקנאי היה כל כך בטוח בצדקתו, הוא האמין שהוא צודק, הסכים מיד לעלות לביתו של הרב. עלו לביתו של הרב לשמוע חוות דעתו. הקנאי החל לספר לרב שבחצר שלו גרה אישה אלמנה שמחזיקה את המכשיר התמי הרדיו, וכמה פעמים מחה בפניה, כשראה שזה לא עוזר, החליט לעשות מעשה, ושפך דלי מים מלוכלכים בערב שבת לתוך ביתה. עוד לפני שהקנאי המשיך לדבר, קם הרב דושינסקי, זכר צדיק לברכה, ממקומו, פניו התלעתו כאש שלבת, ניגש בצעדים חפוזים, תפס את המקל שלו, הרים את המקל ופתח בצעקה, רשע, תצא מיד מהבית שלי. וזהו מה שרשע אומר לנו, שהקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, מעיד על פנחס, שכל רגשותיו היו נאצלים, כל הייחוס שלו מאהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כי קנאותו של פנחס הייתה שליבו דאב לראות את הפרצה בחומת הדת והצניעות, וכל המטרה שלו היה להביא שלום בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, צדיקים ויתרו לפעמים על מנהגם הקדושים, אם זה לא נגד ההלכה, רק כדי ללכת בדרכו של אהרון הכהן. אוהב שלום ורודף שלום. כפי שחז"ל אומרים לנו על אהרון הכהן שהוא הלך לעולמו, ויפקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל, שכל בית ישראל הכוונה אומר רש"י אנשים נשים, לפי שאהרון הכהן היה מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. מספרים
שהגיע אברך אחד לרב הקדוש האוהב ישראל מאב

סבתא, זכותו יגן עלינו, תלמידו של הבעל שם טוב. הוא ביקש מאדמו"ר הסכמה לגרש את אשתו. לשאלתו של הרבי, מה מביא אותך לידי החלטה כה קשה? ענה אברך, שאשתו הכשילה אותו בפסח האחרון באכילת מצה שרויה. האוהב ישראל קרא לזוגתו הרבנית וביקש ממנה שתגלה את האמת ותאמר לו איזה מצה הגישה לו בליל הסדר. שאלתו של הרבי נחתה עליה לרבנית כרם ביום בהיר. ברגעים הראשונים לא יכלה לפתוח את הפה מרוב פחד ורעדה. האוהב ישראל הרגיע את הרבנית ואמר לה, אל תחשישי שאני מקפיד. לתועלת העניין שאני עכשיו עסוק בה, תספרי מה היה. הרבנית סיפרה, שאחרי שבעלה, האוהב ישראל, התאמץ והשקיע עבודה נוראה וקדושה בחנת המצות לפסח, החל מקצירת החיטים, תחינת החיטים, אפיית המצות בכל הידורים. אחרי כל זה, הביא את המצות המהודרות לבית, ונתן לה את זה, שתשים את זה בבית לקראת פסח. באחד הימים, נכנס לבית אני, לקבל מצות שהיו מחלקים שם, מצות לנצרכים, קמחא דפסחא. אומרת הרבנית, ניגשתי לחדר ונטלתי חבילת מצות ולא שמתי לב לראות אם אילו המצות המיועדות לחלוקה. נתתי לו. לאחר כמה שעות נוכחתי לדעת שעשיתי טעות חמורה. נתתי לו את המצות של בעלי שעבד על זה כל כך קשה. רצתי בכל העיר לחפש אותו ולא מצאתי אותו. בינתיים הגיע ערב פסח, ובלית ברירה, וכאן הרבנית השפילה את עיניה למטה, ובקול בוכים אמרה, שכדי לא לצער את בעלה הצדיק, הנחתי במקום חבילת מצות רגילה פשוטה, ואת זה הגשתי לו. לא סיפרתי את זה לאף אחד, עכשיו מתברר לי שבעלי יודע את הכל. כאן פנה אוהב ישראל לאברך ואמר לו, תשמענו היטב, בגלל שלום בית הסכמתי לאכול מצות פשוטות ולא רמזתי כלל לרבנית שידוע לי מכל זה, והכל כדי לא להפר את השלום בית, ואתה בגלל מצות שרויה הולך לגרש את אשתך? הדברים נכנסו עמוק ללב האברך, התחרט על כוונתו, והשלום והשלווה חזרו לבית. זהו הנקודה המרכזית. כשאתה מוכה ואתה עושה, תחשוב את התוצאה. פנחס רצה את התוצאה של שלום בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, לכן הוא זכה שהשם אמר לו, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים לימי בין המצרים, מ-17 בתמוז עד 9 באב, ואמרו רבותינו על הימים האלה שהם ימים קשים, כפי שנרמס באיכה, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. כשהשם שואל את ירמיהו הנביא, מה אתה רואה לקראת החורבן? מה הוא עונה לו? מקל שקד אני רואה. אומרים חזל, מה הסימן של השקד? שלוקח לו זמן מהרגע שהוא מציץ עד שהוא גומר, לוקח לו 21 יום. רימז לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, על ה-21 יום שבין 17 בתמוז ל-9 באב.
הרב דסלר זכר צדיק לברכה כותב בספרו מכתב מאליהו, שמפליע הדבר עד כמה רואים את יד השם שמנהיג את העולם. כי אנחנו רואים במשך הדורות שכל המאורות הקשים ביותר לעם ישראל היו בימים אלה. חובן בית ראשון, חובן בית שני, גירוש ספרד, גירוש אנגליה, מלחמת עולם השנייה, גם בימינו חובן גוש קטיף, הכל בימים אלה. ולכן מאזינים יקרים, הנביאים הקדושים וחז"ל גילו לנו שעלינו להתאבל בימים אלה באופן מיוחד על ציון וירושלים ועל גלות השכינה. שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כמו שכתוב בישעיהו, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. זאת אומרת, מי יזכה בשמחת ירושלים אלא מתאבלים עליה. ומה המטרה של האבלות? מה המטרה שבימים האלה אנחנו נוהגים אבלות? המטרה העיקרית היא שנזכור שעל ידי חטאינו גלינו מארצנו. ובזיכרון הדברים האלה נשוב להיטיב מעשינו. וכשמגיע יום ה-17 בתמוז, בו יראו 5 צרות בעם ישראל. נשתברו הלוחות, נתבטל קורבן התמיד, הופקה העיר, נשרפה התורה, ומת צלם בהיכל. ולכן, מצוות עשה מדברי הנביאים, להתענות בו. ותכלית התענית הוא לעורר הלבבות ולפקח על דרכי תשובה. כי אין העיקר בתענית לבד, כמו שנאמר באנשי נינווה, וירא אלוקים את מעשיהם, אומרים חז"ל, וירא את שקם ותעניתם לא נאמר, אלא וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. ואת זה הקדוש ברוך הוא ראה וביטל את הגזירה. והמטרה של התענית היא הכנה לתשובה. זכיתי להיות קרוב לאדמו"ר מרימניץ, שהיה קדוש ונורא, וראיתי אצלו את העבודה הגדולה והעצומה בעריכת תיקון חצות מדי לילה בלילה לפקוד על חורבן בית המקדש. כל לילה בחצות היה מתיישב על הארץ, עטוף שק, מתפלש באפר, מתאבל ומקונן ומבכה מרה את חורבן בית המקדש. היה מתייפח בבכי תמרורים, ומעיניו התאורים ירדו דמעות שליש. והייתה עבודתו זו נמשכת כמה שעות כל לילה. ומי שזכה לשמוע אי פעם את התיקון חצות שלו, הרגיש כאילו הבית מקדש נחרב עכשיו. וככה נהגו בכל הדורות וגם בדור שלנו, חסידים ואנשי מעשה, שקמים כל לילה לתיקון חצות. להתאבל על חורבן בית המקדש. ולכן מאזינים יקרים ואהובים, בואו לכל הפחות בימי בין המצרים לקבל על עצמנו לדאוג על חורבן בית המקדש, שיהיה אכפת לנו שאין לנו בית מקדש. בימים הללו בוהם אנחנו מציינים את חובן בית המקדש, חובה עלינו ביתר שאת לצפות ולגבות לבניינו של בית המקדש.
לצערנו הרב, הימים האלה נפכו להיות ימי חופש. כשאתה מדבר עם השני, מה אתה עושה בימים האלה, לאן אתה נוסע, איפה אתה מבלה, שוכחים בכלל שהיה בית מקדש, שאכפת לי, שחסר לי. אז אתה לא יכול כל לילה, אבל לכל הפחות בימים האלה, קבל עליך להגיד את המילים של חצות. לא דווקא בחצות, בבוקר, שיהיה אכפת לך שחסר בית המקדש. כפי שהגמרא במסכת סוכה ממלב אומרת על הפסוק, ציון היא דורש אין לה. אין מי שידרוש את ציון. אומרת הגמרא, מכלל, מכאן לומדים דבעיה דרישה, אתה צריך לדרוש את ציון. וכפי שהגמרא במסכת שבת למד אלף אומרת, כשמכניסים את האדם לדין בעולם העליון, שואלים אותו, ציפית לישועה? שואל על כך אסמך, מהו המקור שחייב אדם לצפות לישועה? עד כדי כך שהוא נתבע על זה בבית דין של מעלה. אז הוא מבאר שהחיוב של ציפייה לישועה הוא מצוות עשה מדאורייתא, וכלול בדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פירוש הדבר הוא כך, כשם שאני רוצה שתזכרו שאני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוקיכם ואני עתיד להוציא אתכם מהגלות. ובספר הכוזרי מובעת שמה תשובת החבר לשאלת מלך הכוזרי. השאלה הייתה, מדוע עדיין לא זכו ישראל לפעמי הגאולה? תשמעו את התשובה, פחד פחדים. דע לך, כי הדבר האלוקי אינו שורע לאדם, אלא כפי המידה שהתכונן לו. כדי שישרה אור האלוקי על האדם, הוא צריך להכין את עצמו לזה. ואילו התכוננו לקראתו בלב שלם, שתבוא הגאולה ונצא מהגלות, כאז היה השם בעוזרנו, כפי שעזר לאבותינו במצרים. וכך כתוב בספר מסילת ישרים, פרק י"ט. הנה ודאי, צריך שיצטער ממש על הגלות ועל החורבן, ויתהווה לגאולה. לפי שעל ידי הגאולה יהיה עילוי לכבודו יתברך. מאזינים יקרים, תשמעו מה אומר היבץ בסידורו בית יעקב, וזה לשונו. אם לא היה אלא אבון זה בידינו, שאין מתאבלים על ירושלים כראוי, די בו כדי להאריך גלותנו. ואי בעיניי הסיבה הקרובה ביותר לכל ההשמדות בכל מקומות פזורנו. לפי שיצא האבל הזה מליבנו, שכחנו את ירושלים, לא עלתה על ליבנו, ועל כן כמת מלב נשכחנו, ומדור לדור נוסף יגון על יגוננו ומחובנו. פחד פחדים. בספר הברית, מאמר ט' מדגיש ומתריע, שגם עם ישראל בגלות, היו מלאים מצוות כרימון, קולות לא יבקשו והתחננו על הגאולה, לא יזכו לביאת המשיח, חס וחלילה. וכך מובא בספר מדבר קדומות לאחידה הקדוש. אנחנו אומרים כל יום, ב-18, אצמח דוד עבדך מאירה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך, מה אנחנו מוסיפים? כי לישועתך קיווינו כל היום.
אומר החידה, את סמר דוד עבדך מאירת